Lawrence Power, fiol, och Ryan Wigglesworth, piano, står för nattens konsert. De inledde med Tchaikovsky, ett stycke som översatt från ryskan skulle bli Nej, bara den som visste. Och sedan spelade de Stravinskis Divertimento för violin och piano. De fortsätter med Georges Enescos musik.

ett konsertstycke av George Enesco. Och tyckte ni att det lät annorlunda så berodde det på att Lawrence Power nu bytt fiolen till viola. Men Ryan Wigglesworth spelade fortfarande piano. Med denna sättning ska de spela konsertens sista stycke, Johannes Brahms viola sonat i S-dur.

Johannes Brahms violasonat i S-dur avslutade nattens konsert med Lawrence Power och Ryan Wigglesworth. Vi ska inte sluta, vi ska kasta oss in i en symfoni av Igor Stravinsky.

Här Igor Stravinskis symfoni i C-dur med polska radiosymfoniorkestern som leddes av Łukasz Borowicz. Vi återvänder till Brahms. Han har skrivit denna trio för fiol, valthorn och piano.

Det var Martin Beaver, Martin Hackelman och Jane Coop som spelade denna trio av Brahms med den onda sättningen valthorn, fiol och piano. Och sist innan klockan slår 4 så blir det cembalomusik.

Rondo av Loïc Lodaka, här framfört av cembalisten Colin Tilney. Och strax ska vi få höra en nutida tonsättare, Johan Dyk, som själv dirigerar flamländska radiokören i sitt verk En hyllning till kompositörskollegan under renässansen Thomas Tallis.

Canzone sacre in honorem Thomas Tallis. En hyllning alltså till renässanstonsättaren Thomas Tallis, skriven av den nutida Johan Dyck, som också ledde flamländska radiokören. Och härnäst blir det Beethovens 4 vi får höra, en av de mindre ofta spelade symfonierna.

Norska radioorkestern ledd av Eivind Ådland spelade Beethovens fjärde symfoni. Och här ska vi få höra en uppvisning i makt. Det är Julius Caesar som sjunger Vattacito ur Händels opera med samma namn. Här är det Graham Pushy som sjunger.

Graham Pushy sjöng här Vatachito, Caesars aria ur Julius Caesar av Händel, tillsammans med Australiens Brandenburg orkester ledda av Paul Dyer. Och nu får vi här i Notturno höra Notturno av Schubert.

Grieg-trion spelade Notturno av Franz Schubert i S-dur här i Notturno i P2 Sveriges Radio. Så heter programmet. Vi har 50 minuter musik kvar och här av Gaspar Sanz, en spansk svit.

Spansk svit av Gaspar Sanz. Det var Tomasz Reiterich som spelade. Alice Mary Smith har här återgett historien om Pandora. Ni vet, hon med asken. Men också med masken. The Mask of Pandora.

Pandoras mask av Alice Mary Smith. Här spelade BBC:s filharmoniker ledda av Ben Gurnon. Och här ytterligare ett notturno, eller en nocturne på franska, av Frédéric Chopin.

Ignacy Jan Paderewski spelade Fredrik Chopins nocturn i G-dur. Tvärflöjten har en förfader i traversflöjten. Här hör vi Karl Kaiser traktera den i musik av Carl Friedrich Abel.

Sonat i G-dur för traversflöjt av Carl Friedrich Abel, Karl Kaiser på traversflöjt och Susanne Kaiser på cembalo. Kom, helige ande. Ja, det är Ruth Watson Henderson som manar till detta med sin musik.

Elmer Isler Singers, Matthew Larkin på orgel och Lydia Adams som dirigent. De hörde vi i Come Holy Spirit av Ruth Watson Henderson, en nutida tonsättare född 1932. Grazina Batsevich avslutar.

0: Dal radioprogrammet i Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Man måste komma i mål med respekten för urfolksrätten.
2: Nu tajja Marianne Groik, samedike stivra jo det ägge. Samedike stivra le pressa det hos oss källan att det sami voiga vuoda kalke hoidjo tjaugat och sajataga åtta råharadde hos oss. Stivra mela ställe vela suota bore di sami tillie.
1: Men vi känner ju att det kanske finns en möjlighet att göra förändring nu när det pågår regeringsförhandlingar. Och Sametinget ser behov av att göra en förändring i kontakten med regeringen.
2: Manuel Valkaro handlar mandata i Eros Tidöbele i oppositionen Gaskas Hujunna. Motorika Bejve sagat och lilla att den sociala demokrata i Jodejtjaj Magdalena Andersson i Bargon Gershjali rakade hoddar att det hosa. Groika i beda på det högta våda en departement i gång på att det mandata ägar.
1: Vi har ju behov att hålla kontakt med både utbildningsdepartementet och försvarsdepartementet och kanske det blir ett miljödepartement för man vet inte. Och landsbygd och naturligtvis kultur. Så att det behövs ju, vi behöver en större kontaktyta mot regeringen än vad vi har haft hittills.
2: Mot och sami dike stivra jag inne politikala stat och åter till sami arsi rohan. Jag ser bitte stora vorda mot att åta våra kommissioner.
1: Vi får väl hoppas att vi får en liksom skjuts i den politiska viljan med sanningskommissionen nu då. Och att vi får lite momentum för att utveckla respekten för våra rättigheter från regeringens sida.
2: Sami dike stivra jo det ge Marianne Groikla ainto aivas oddaradde hos Miguel Gasivre Roha. Ja savat si verti himme det att sami leja med almo kelle voika vuota.
1: Man måste komma i mål med respekten för urfolksrätten. Inse att den finns där oavsett vad man tycker. Och gå vidare med att visa den respekten i till exempel lagstiftning.
2: Reporter är Katrin Notti, Jamon Katja Ingagren, Sami Radion.
3: But what is my future? It really is those simple things that you can be who you are in Sápmi.
4: Så om man samidiki politikar Janne Hirvas vuopio halira Sápmi kalka sötta hän huatjepas johkadji ja te hopete kyi olmot eka katarpa shipalla. Den kun sumielas minelli heteronormatiive servoragas kos lecielaka vuodeta musa sohka peilite ja atna tahkadji ra ellima taittake hästeli normai.
3: When people think about heteronormative society and people think about how is it to be a man, there is little to no room for anything else than what is the norm.
4: Ja Janne jahka, att bajasjötta holkupel saami helsekakollus leantan sunje outamuni, ko pohtasu prosessi fomashiki sole ja muihtali su lakasolomuite, att liikko teuttyte. Ja tämän on jopa suora, haalira ietsähkälke meitouta, ja le aktaakka manin haaliri suoma saamitikkai, ja saavaa peessä parka hopetekyi aasi koneane.
3: It hasn't been neglected totally, but there hasn't really been that much queer politics lately.
4: Oappa touta, Janne Hirva suopiu, putretti Sápmi poddas, mikä on ruoha radio appas, ja moki jorihan podda, lemmeritte kuhmanen. Sami Radios.
5: Läna Stora Norrbotten i stedet har att sin att lobby LKB planjuvon Roki, Per Geijer. Tjälka mot Sambergstaten i Tjalla Läna Stora att Roki är hos Aberostomi lätt är alla på Kobadjadolo Berostomi. Samma är kik och vajko hos ej påtsy över ett onnidi. Ta satt att alla sucht i här och här på Rokulahallama bakto. Lassanan sihkaruodan ja kaunat molsa yhtölläs johtingin ja kaip pohtyjä. Risten Anne Vasara, Sami Radion. Vuostaskertti sahta alkoalmut nissonsa da hoana huaudan. Kyjana ON ambassadöra Caroline Rodriguez Birkett orro leikkimme favoritta Jovuli Antonia Guterresa Barkku manja johkimolusuma. Diplomatia galdymilde att ju så ännu måste arga genai äppivirkala senasteemin sihkaruodaraadis. Kristina Vasara, Sami Radio.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
1: Ja, man måste komma i mål med respekten för urfolksrätten.
6: Det säger Marianne Grojk som är Sametingets styrelseordförande. Sametingets styrelse skriver i ett pressmeddelande att samiska rättigheter måste ges en starkare plats i den nya kommande regeringen.
1: Men vi känner ju att det kanske finns en möjlighet att göra förändring nu när det pågår regeringsförhandlingar. Och Sametinget ser behov av att göra en förändring i kontakten med regeringen.
6: Efter valet i Sverige står det nu jämnt mellan blocken. Men Sveriges talman har gett Socialdemokraterna Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda regering. Grojk efterlyser bättre kontakt med fler departement inför den kommande mandatperioden.
1: Vi har ju behov att hålla kontakt med både utbildningsdepartementet och försvarsdepartementet. Och kanske det blir ett miljödepartement, för man vet inte. Och landsbygd och naturligtvis kultur. Så att vi behöver en större kontaktyta mot regeringen än vad vi har haft hittills.
6: Men Sametingets styrelse ser ingen politisk vilja hos regeringen att utveckla samiska frågor i Sverige.
1: Vi får väl hoppas att vi får en liksom skjuts i den politiska viljan med sanningskommissionen nu då. Och att vi får lite momentum för att utveckla respekten för våra rättigheter från regeringens sida.
6: Sametingets styrelseordförande Marianne Grojk sätter ändå förhoppningar på den nya regeringen som ska tillträda och styra Sverige.
1: Ja, man måste komma i mål med respekten för urfolksrätten. Inse att den finns där oavsett vad man tycker. Och gå vidare med att visa den respekten i till exempel lagstiftning.
6: Sa Marianne Grojk, Sametingets styrelseordförande. Reporter var jag, Katrin Notti, för Sameradion. Ja, till LKABs planerade gruva i det så kallade Per Geijer-fyndigheten. Det meddelar Länsstyrelsen i Norrbotten. I yttrandet till Bergsstaten skriver Länsstyrelsen att gruvnäringens intressen väger tyngre än rennäringens, samtidigt som påverkan på renarna behöver begränsas. Det kan bland annat ske genom bättre samråd, ökad säkerhet och alternativa flyttvägar för renarna. Katrin Otte, Sameradion. För första gången kan en kvinna från ett urfolk ta över som FNs högsta chef. Guyanas FN-ambassadör Caroline Rodriguez-Birkett nämns som en av favoriterna att efterträda Antonio Guterres som FNs generalsekreterare efter årsskiftet. Hon har vuxit upp i urfolkssamhället Santa Rosa i Guyana i Sydamerika. Enligt diplomatiska källor fick hon flest stödröster i en informell omröstning i säkerhetsrådet. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Det är Ryan Roberts som på sin obo spelar in en ny vecka i Klassisk morgon nu efter 7. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och du är så välkommen till sista veckan i september. Den första veckan det här året som börjar med en 4. Vi har gått in i vecka 40. Det är någonting med det där ändå. Nästa gång det blir en sån milstolpe under året, det är väl när veckonumren börjar på 50 och man närmar sig jul. Men nu vet vi att det är höst, för nu är det vecka 40. Välkommen!

Ivana Gavrič spelar ett tidigt 1900-talsstycke som heter Erinnerung och är komponerat av Dora Pejacevic.

Heinz Holliger och Basels kammarorkester i Franz Schuberts första symfoni. Alla litteraturintresserade har förstås koll på att bokmässan i Göteborg nu stängt sina portar. Och intresset har varit stort. 106 000 besökare blev det. Den amerikanska författaren Jamaica Kincaid, Carolas självbiografi och mässans teman om både folkbildning och spel tycks ha lockat en bred skara besökare till mässan i år, enligt de ansvariga. Så lyder alltså bokslutet, 106 000 besökare.

Martin Fröst och Roland Pöntinen i en menuett av Händel. Och före det är Extempore, en grupp som spelar gambasonat av Johann Sebastian Bach. Och nu en orgel som precis här i helgen har fyllt 200 år. En av de främsta orglarna i Sverige historiskt sett på Vikbolandet låter så här.

0: Det var ett litet kort stycke. Vi kommer att få höra ett rinkstycke till med Östra Husby kyrkas orgel efter nyheterna här. Kan berätta förresten när det gäller tid och att forskare vid Singapores nationella universitet säger sig ha skapat världens mest exakta klocka. Rör sig om ett atomur som är baserat på det ovanliga grundämnet lutetium. Och hur exakt då är egentligen det här uret? Svaret, en felmarginal på en sekund på ungefär 3 miljarder år. Jesus, vilken klocka. Det jag vet nu är att min klocka visar 7:25 och det är dags för nyheter med Erik Norberg.
1: Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda, 54% män, 46% kvinnor. 22-åriga Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är yngst.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
1: I samband med uppropet sker också val av talman. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats till Norrbotten av Omställningsfonden. Lisbeth Barlin från Malmö är en av dem som valts ut.
3: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne, så jag kände att detta kan vara en öppning för mig.
1: Och unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det här visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Det var Ekot på en minut.
4: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En liten musikalisk godbit i musikhistorien, verkligen. Humoresk av Antonin Dvorak. Stephen Hough har spelat. Och här i Klassisk morgon finns jag, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Niklas Albertsson. Och så har vi en hälsning ifrån P.O. Jansson. Vi har redan precis före nyheterna lyssnat till orgeln i Östra Husby kyrka på Vikbolandet. En orgel som har i helgen firat sitt 200-årsjubileum och som anses som en riktig historisk godbit då i Sverige när det gäller orglar. Befinner sig så här precis på gränsen mellan barock och tidig romantik. Och det fantastiska var väl att när man gjorde om orgeln ganska ordentligt i tidigt 1900-tal så bestämde man sig i alla fall för att magasinera en stor del av mekaniken som fanns i orgeln från början. Och det har gjort, tillsammans med en massa skicklighet ifrån orgelbyggare och centrum här i landet, att man har kunnat rekonstruera och återskapa den här orgeln med olika delar. Så att den är mekanisk igen och klingar så här.

Och det är Jan H. Börjesson som spelar på den historiska orgeln i Östra Husby kyrka. Musik av Johan Christian Heinrich Rink, som var elev till en viss Kittel, vilken i sin tur studerat för självaste Johann Sebastian Bach.

Och så hamnar vi på måndag morgonen här rätt in i ett kultalbum, skulle jag vilja säga, från tidigt 90-tal. När saxofonisten från Norge, Jan Garbarek, mötte vokalensemble Hilliard-ensemblen från Storbritannien. De möttes i ett kloster i Österrike och spelade in det här som blev så omtyckt i början på 1990-talet. Så många lyssnade på det här tidlösa, den här blandningen då mellan rösterna och så jazzsaxofonisten som liksom bara svävar ut långt från tonerna men ändå med rösterna på något sätt. Oj, vad många det var som lyssnade på det där i början på 90-talet. Siri blev fullständigt fångad av det när hon var liten. Hon ska få berätta mer om det vid 8 idag.

cellisten Mats Lidström i en konsert av Dag Wirén där Stefan Solyom är dirigent för Sami Sinfonietta. Och före det en Johan Agrell oboekonsert med Yasu Moasio och Helsingfors barockorkester. Dirigerad av Apo Häkkinen. När klockan är 14 minuter i 8. Måndag morgon, sista veckan i september, har vi gått in i vecka 40. Och om en kvart så ska vi då återvända till det här magiska rummet som finns när Hiljard

barndomsrum. Berätta om den där tillflyktsorten där du uttryckte din personlighet och din identitet. Och det är kul att få höra mer om när du berättar om rummet när du var liten. Och kanske också om musiken som fanns i ditt barndomshem. Det väljer du själv. När jag förflyttade mig till mitt rum i Älvsjö där jag växte upp, då var nog den viktigaste saken som fanns där inne, den stora spegeln. Jag dansade väldigt mycket då. Jazzdans hette det. Och det var mitt liv. Så den där spegeln, den var så viktig så jag skulle kunna dansa och titta, även om rummet var litet.

Och det är Mattias Görne som sjunger Pierrots dansvisa som finns i den döda staden av Erich Wolfgang Korngold. Och han sjöng tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester som dirigerades av förre chefdirigenten för orkestern Daniel Harding.

filmiskt från sent 50-tal, kärlekstemat till Ben Hur. Miklós Rocha har gjort musiken och Daniel Hope var det som var fiolsolisten.

Lang Lang spelar Don Jardin Clair av Lili Boulanger. I ett kloster i Österrike var de när de spelade in det som skulle bli riktigt kultförklarat och så omtyckt i början av 90-talet. Hilliard Ensemblen tillsammans med saxofonisten från Norge, Jan Garbarek. Så här lät det då. Få se var vi hamnar någonstans när vi lyssnar på detta.

0: Ja, vi är nog många som hört musik som totalt gripit oss och tagit oss. Musik som sedan följt genom livet. Siri Winberg på Öland blev som barn totalt golvad av albumet Officium med Hiljarensemblen och Jan Garbarek på saxofon. Vi hör från det albumet just nu och Siris favoritstycke får vi höra när vi har pratat med dig, Siri. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du var så där en 7-8 år när du hörde det här första gången. Var någonstans var du då?
1: Ja, men detta var i mitt barndomshem. Jag tror bestämt att det var min mamma som, det var nog hennes album som stod där på hyllan. Så hon spelade det ofta och det var liksom något som så där bara fastnade hos mig. Ja, jag gissar jag var någonstans i den åldern och jag hade liksom med mig den sen under barndomen och det blev också ett sånt album som jag minns liksom att jag plockade fram den även när mina föräldrar inte var hemma i hyllan och lyssnade på det då och då för att jag, alltså jag var så fascinerad av hela albumet men kanske framförallt det här stycket om vi ska vara här.
0: Ta oss med till ditt barndomshem. Hur såg det ut och var du någonstans då i huset när du lyssnade?
1: Jag tror att det ofta spelades den här CD-spelaren och LP-skivorna och sånt fanns uppe i vårt dåvarande matrum som hade utsikt över, jag är uppväxt i Jönköping och fanns många fönster och en balkong med utsikt över Vättern. Och där vill jag minnas att man stod eller satt eller liksom, ja, lyssnade till. Där spelades väldigt mycket musik av väldigt många olika slag, men kanske mer klassiska stycken är nog framförallt min mamma som har präglat mig, tror jag.
0: Vilken utsikt och vilka vidder du fick då ihop med vidderna i det vi hörde här. För det finns ju en rymd i det också, tänker jag. Vad var det du reagerade så starkt på, tror du?
1: Men ibland är det svårt att sätta fingret på exakt vad det är, varför man liksom dras till någonting så mycket. Men jag tror att det var någon slags kombination av, den är väldigt dramatisk, alltså hela arbetet. Det finns ju mycket dramatik med den här saxofonen som är väldigt speciell. Samtidigt som den ingav någon typ av ro, tror jag. Det är liksom en blandning av dramatik och ett otroligt lugn som är väldigt speciellt.
0: Och sen kom den här musiken tillbaks till dig under din konfirmation, var det så?
1: Ja. Men det minnet togs fram här för inte så länge sedan faktiskt. Jag, som sagt, den spelades mycket under min barndom och sen så skulle jag konfirmeras och vi satt i något litet typ av kapell vill jag tro. Det var något slags konfirmationsläger jag var på och så säger min konfirmationsledare eller en av mina konfirmationsledare att nu ska vi sitta här på varsin sån här liten bönepall eller om någon liksom, vi ska sitta och meditera lite. Vi ska vara alldeles tysta, jag kommer sätta på lite musik i bakgrunden och ni bara är, här är vi i tystnad och säger ingenting. Och då så är det här stycket hon sätter på och då minns jag att jag, det blir väldigt speciellt, du vet, ett sånt där liksom i ett kapell och det är väldigt rofyllt och liksom en speciell stämning, men då minns jag att det är verkligen så här, oh, det är klart att det var det här stycket som skulle spelas. Det var väldigt häftigt att liksom få en sån upplevelse av det igen.
0: Ja, du hade ju ingen aning om vad som skulle komma då, vad som väntade.
1: Jag hade verkligen ingen aning, men det var som att det var gjort för att det var där det skulle spelas liksom. Ja, det var väldigt häftigt var det.
0: Nu ska vi få lyssna på mer då ur Officium med Hiljarensemblen och Jan Garbarek. Men jag skulle vilja veta, när vi inte lyssnar på det just klassisk morgon, när lyssnar du på det idag och vad betyder det idag?
1: Men jag lyssnar lite då och då på det, försöker också. Det ska bli spännande att se om mina egna barn kommer komma ihåg det här från sin barndom. Kanske vi spelade den i bilen häromdagen. Och samtalade lite om den och vad det är för slags musik liksom. Annars så lyssnar vi väldigt mycket på klassisk musik tillsammans med barnen framförallt. Men jazz-influenserna, det är kanske därför jag tycker om den här så mycket, eftersom jag lyssnar mycket på olika typer av jazz också. Så det är en fantastisk liksom, ett fantastiskt möte av olika musikgenrer, tycker jag.
0: lyssnar vi. Tack för att du tog oss med till din barndoms- och konfirmationsplatsen också. En liten resa här på måndag morgonen tillsammans med dig, Siri. Tack snälla.
1: Tack så mycket.

Ja, det här är ju jättevackert. Men det är ju inte Hiljar Ensemblen och Jan Garbarek. Klart att vi ska in i den officiummiljön, det officiumrummet igen, som de verkligen bjuder på. Här kommer det.

Hilliard Ensemblen skulle det vara tillsammans med saxofonisten Jan Garbarek i musik av Cristóbal de Morales som använt en bibeltext ur Gamla testamentet ur Jobs bok. Och det hade ju också den ensemblen som blev fel då som sjöng före samma text. Och det gjorde att jag tog och plockade fram texten här. Vad är det som egentligen står där? Jo, det står så här. Vad är en människa att du gör så stor sak av henne och bryr dig så mycket om henne?

Från Saudades do Brasil av Darius Milhaud med kammarorkestern Orpheus i New York. Rätt in i Felix Mendelssohns reformationssymfoni. Med Gewandhausorkestern i Leipzig, Andris Nelsons dirigent.

0: Andris Nelsons med Gewandhausorkestern i symfoni nummer 5 av Felix Mendelssohn. Hörrni, jag vill veta hur det såg ut i ditt barndomsrum, inte minst vad som gjorde rummet till just ditt. Skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu ekot med Erik Norberg bland annat om årets studie från Internetstiftelsen.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årligt återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag.
2: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
1: Sa Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå i natt, skriver Sundsvalls tidning. Omkring 200 kilo av lasten har läckt ut och vägen bedöms vara avstängd till klockan 17. Och Taylor Swift fick 2 priser på galan MTV Video Music Awards i natt. Swift är den artist som fått flest priser i galans historia. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19. Måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Italienska Schweiz radiokör stämmer in i Gloria, inledningen av Antonio Vivaldi. Tonsättaren framför andra som kan himla kropparna, ja, det är ju Gustav Holst som har komponerat planeterna. Jupiter, den största planeten, gasjätte, femte planeten från solen, men inom västerländsk astrologi en riktig lyckoplanet förknippad med kunskap, visdom, utveckling, framtidstro, resor och upptäckter och optimism.

Extra allt med både pukor och trumpeter när Gustav Holst beskriver Jupiter, både den största planeten och den mäktigaste guden i den romerska mytologin, romarnas motsvarighet till den grekiska guden Zeus, med åska och blixt och dunder, men också framgång och överflöd.

gitarristen Miloš Karadaglić. Det är lite ironiskt att musik av en spansk pianist skriven för pianister ofta blir mest älskad för gitarrarrangemang, som Sevillan här ur spansk svit av Isaac Albéniz. Fick verkligen en ny publik med gitarrvarianten. Gitarren kan ju verkligen vara en detalj i ett ungdomsrum. Vad var det som gjorde ditt rum till verkligen ditt, ihop med den du ville vara när du växte upp från barn och in i tonåringen? Tonårstiden. Jag kikar in i några sådana rum som ni har berättat om på sociala medier. Ann till exempel. Först så fick hon dela rum med sina systrar, men så blev rummet eget när de flyttade hemifrån. Där fanns en säng, en liten soffa, byrå, bokhylla, skrivbord framför fönstret och väggarna med affischer, planscher på hästar från kamratpostens hästklubb. Med åren tillkom andra affischer på Hep Stars, Tages med flera. Det jag saknade var en grammofon, berättar Ann. Ja, då skulle du varit avundsjuk på Gunilla, som hade ett litet och trångt rum med en våningssäng och en ritrulle, men med en egen grammofon. I Piteå så fanns ett flickrum. Där bodde Birgitta Fröjdendal, som nu bor i Strängnäs. Två bilder hade hon på väggen som representerade den allsidiga musiksmaken. Som tonåring så fann jag en svartvit bild av Jan Johansson, berättar Birgitta. Den förstorades och sattes upp på väggen, och nedanför så satt en färgbild av Jimi Hendrix. Vilken ska vi lyssna på då? Jimi Hendrix eller Jan Johansson? Birgitta föreslår ett stycke som heter Klara stjärnor.

Klara stjärnor med Jan Johansson. Ja, planscher och bilder och så var väl enklaste sättet för att färga och sätta identitet på ett rum när man var liten eller i tonåren. Blir du triggad nu och berätta själv så gör det gärna. In på sociala medier, Klassisk morgon om du så vill, eller mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se.

16 blåsare. Richard Strauss har komponerat för dem och Orfeus kammarorkesters blåsare spelade. Apropå 16 blåsare. Efter Kulturnytt och en bit in i nästa timme, kanske om en halvtimme eller så, så kommer vi få höra musik för mängder av stråkar. Dubbel stråkorkester med stråkkvartett över ett tema av Thomas Tallis som Ralph Vaughan Williams satt ihop. Om en halvtimme ungefär, alltså klassisk morgon, ända fram till 10 ju varje dag.

0: tonsättaren med eget konserthus hos Sveriges Radio, Frans Berwald, har komponerat den här pianokonserten där Anna Maria Markovina var solist. Vi ska få kulturnytt här nu i P2 när klockan slår 9 på måndag morgonen. Och kulturnytt börjar i public service i grannlandet Norge.
1: Här är kulturnytt. Kraftiga besparingar är på gång inom norska NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt. Atle Bjurström är vice ordförande för journalisternas fackförbund på NRK.
2: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i moderna tid.
3: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
4: God fredag, här är Dagsnytt 20.30.
3: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
5: Alla medarbetare i NRK kan söka.
3: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
5: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balans så måste vi också kutta i antal människor.
1: Reporter Jens Möller. Skisser från en av Sveriges främsta expressionistiska konstnärer, Berta Hansson, visas nu för allra första gången på Västerbottens museum. Och publikintresset är stort.
6: Jag har tvungen att låsa dörrarna till utställningshallen, för de är väldigt nyfikna.
7: Framför mig och konstantikvarie Susanne Steneberg hänger den enorma blå väven Tropik, där knutna nävar växer upp som träd ur marken. Ett konstverk från Berta Hanssons tid i Afrika. Men alldeles intill den stora väven hänger något annat.
6: Det här är de skisser som Berta gjorde inför att man ska väva en sån här stor gobeläng. Ja, men det ger ju en förståelse lite mer av den konstnärliga processen.
7: I utställningen finns exempel på Berta Hanssons mest välkända målningar, porträtt på skolbarnen från hennes tid som lärarinna i Fredrika. Men också många av de omkring 300 skisser och teckningar som Berta Hanssons släkt skänkt till Västerbottens museum.
8: Just teckning, det var hennes väldigt starka sida, man ser alla teckningar.
7: Birgitta Larsson är Berta Hanssons systerdotter. Hon sitter på sin rullator framför en vägg med aldrig tidigare visade teckningar där konstnären målat av sina äldre vänner i hembygden Hammerdal.
8: Och man kan titta på händerna, för de fick hon ju kritik för att de var så stora och groteska. Men det är ju ett medvetet, för de här händerna, de har arbetat.
7: Precis, grova händer som har varit i arbete.
8: Med ett värdeperspektiv.
1: Reporter var Joakim Silverdahl. Poeten Naima Shabun skriver i Mördarleken om den grymma verklighet där barn dödar andra barn. Edith Söderström har läst.
9: Bilden på omslaget till Naima Shabuns diktsamling Mördarleken är hämtad ur en fransk miniatyrbibel från 1300-talet. Vi ser Karin som iklädd en brandgul medeltidstunika medelst trubbigt våld försöker mörda sin bror Abel. En biblisk urscen, ett oförlåtligt brott. Bror dödar bror, eller som hos Shabun, ung bror skjuter ung bror på öppen gata. Förövarens själ försvinner iväg på en voj, Kain märkt. Kvar ligger offret och runt det samlas samhället i alla sina instanser. Vi hör de anhöriga, detektiven, reportern, läkaren, vittnet, grannen utgjuta sina tankar. Ja, till och med den misstänkte och offret ges röst. Ett barn har alltså dödat ett annat barn. Grannen sluter sig inåt. Reportern drevar. Detektiven drabbas av depressiv klarsyn. De anhöriga fruktar för sina liv. Offret fryser. Den misstänkte har tappat ansiktet i spegeln. Går det att närma sig ett av vår samtids stora samhällssår utan att det blir spekulativt? Ja, visar Chabon. Genom att vidhålla sin sedan tidigare etablerade surrealistiska ton värnar hon de talandes värdighet. Samtidigt visar hon att det absurda i vår värld kräver ett absurt språk. Det förhöjda får dikten att märkligt nog kännas mer verklighetsnära. Inte minst dröjer verket vid frågan vad som händer när somliga gränser passeras och hur förskjutningen verkar på de som blir kvar. Chabons poetiska svar pekar mot en mångfald av samband bortom de enkla förklaringsmodellerna. Det här är dikt som vet att vara dikt och som ändå träffar rakt i magen.
1: Edith Söderström. Sångerskan Sara Larsson tog emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards som fick en statuett för videon till låten Stateside, bästa scenografi. Yung Lean i Sverige också var nominerad i kategorin Årets video men blev utan pris. Taylor Swift blev historisk. Hon tog bland annat emot ett nyinstiftat pris för arbetet bakom kameran och nu har hon fått fler än 30 priser på den här VMA-galan. Det avslutar Kulturnytt med Andrea Valderrama.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Och ouvertyren för klassisk morgons sista timme här denna måndag. Den är skriven av Gabriel Fauré och det var Basels symfoniorkester som spelade. God morgon och välkommen till vecka 40 och den sista septemberveckan i klassisk morgon här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Där vi för en stund sedan pratade om barndomens rum och tonårsrummet och så, hur det såg ut. Det kanske är bra att rota i de där rummen för man kan hitta riktiga rariteter där om man har tur. Värdefulla saker, sånt som man hade då som har blivit värdefullt med tiden. 1 miljon kronor, så mycket kostade Sveriges genom tiderna dyraste Pokémon-kort. Rekordaffären ägde rum på Fryshuset i Stockholm under mässan Card Expo Sweden där tusentals samlare flockades nu under den gångna helgen. Och kortet är en Alakazam Gold Star från 2016. Nej, 2006 till och med. Alltså ni som vet, ni vet hur det där ser ut. Och att prislappen landade på 1 miljon, det var inget som fick köparen Kevin Kano att tveka. Han har nämligen redan hittat en ny köpare. En engelsk samlare som bjöd 1,2 miljoner kronor. Så nu är kortet alltså sålt för andra gången på samma vecka. Och att intresset skulle svalna, det är inget som Kevin Kahn är orolig för. Tvärtom så har han ett råd till den som samlade på Pokémon-kort i barndomen. Leta reda på dem. Jag skriver då och berättar Kevin Kahn. Jag hade en kompis som letade fram sina gamla kort och sålde dem för 250 000.

En mellansats i en stråkkvartett av Florence Price har Katalystkvartetten spelat tidigt 1900-tal, 1920-tal. Och nu kommer vi att få höra betydligt fler stråkar. Jag kan inte räkna dem alla. Alltså, hur många blir egentligen? Hur många stråkar blir det och hur många strängar? Om man har dubbel stråkorkester med stråkkvartett. Det blir så att man tappar alla ord, skriver Jeremia Björkman som har önskat sig Fantasi av Ralph Vaughan Williams. Det Ralph Vaughan Williams gör med alla dessa stråkorkestermusiker, det är att låta dem fånga upp ett gammalt tema, en gammal psalm ifrån 1500-talet som Thomas Tallis komponerade då 1567. Och så låter han då alla dessa strängar få klinga i Fantasi för stråkorkester. Ja, för dubbel med stråkkvartett. Vi hör Trondheim-solisterna i detta magiska verk.

Ja, det är så otroligt täta klanger som bildas med så många fioler och stråkinstrument i stråkfamiljen. Fantasi av Ralph Vaughan Williams har vi hört, som bygger då på en psalm med tema av Thomas Tallis från 1500-talet. Trondheim-solisterna delade upp sig här i dubbla stråkorkestrar och en stråkkvartett för att kunna spela det. Ett stycke som får Jeremia Björkman att tappa alla ord. Då gäller det att hitta orden igen, för nu ska vi få en sång. Erik Erikssons kammarkör sjunger en text av Johan Olof Wallin till musik av Ludvig Norman.

Och så många texter han har gjort, Johan Olof Wallin. Det här är en av dem som blev en motett av Ludvig Norman. Erik Erikssons kammarkör sjöng Jordens oro viker. Jag kikar ut genom klassisk morgonfönstret och här i Växjö så är det en riktigt fin höstmåndag. Jag har ju förstått att det är lite blandad kompott i landet den här dagen med sol och regn på olika håll. Blandad musikkompott leder oss till två stycken som nu heter höst och sen senhöstblad.

0: Ja, för min inre syn så virvlade de här senhöstbladen en aning i alla fall. Lars-Erik Larsson har tonsatt och Stenhammar kvartetten spelade. Efter det att vi hörde Lepias symfoniorkester som spelade höst av Alfred Kalnins. Rekommenderar fortsatt lyssning här på P2 för nyheterna klockan 10. Och sen Hans Christian Duran i förmiddagen. Vem ska spela Brahms violinkonsert?
1: Det ska Ann-Sofie Mutter få göra. Och det är ju inte så illa.
0: Nej, berätta mer.
1: Ja, nej, det är hon tillsammans med New York Philharmonic Orchestra. En inspelning ifrån 1997 som ska ge sig på denna högst älskade violinkonsert. Ja, men man brukar ju säga så att det är de som fyra stora violinkonserterna. Brahms och Mendelssohn och sådär. Och detta är verkligen en ljuvlig inspelning från 90-talet. Som, ja, den tänkte jag bjuda på lite, ja, men en bit in i programmet. Runt 10:30 sådär så ska vi njuta av den, tänkte jag.
0: Det ser vi fram emot.
1: Mm.

0: Det här är overtyren till Ethel Smythes fjärde opera, The Boatswain's Mate. Overtyren hörde vi här då med den kända marschen dessutom som Ethel Smythe komponerade. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och hoppas att du nu får en riktigt fin måndag. Niklas Albertsson har producerat Klassisk morgon. Nu är det dags för Ekot här i P2 med Carina Segura Morberg.
1: Och här är Ekot. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering. Så här sa hon på en pressträff för en stund sedan.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Jag vänder mig mot vår politikreporter Pontus Mattsson. Ja, vad betyder det här beskedet?
3: Ja, det är ytterligare en upptrappning i konflikten mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson raljerar nu och beskriver det som att Vänsterpartiet och Moderaterna är någon sorts nytt block i svensk politik och att det är därför någon av de partiledarna som bör få uppdraget av talmannen att bilda en ny regering. Det här är ett sätt att sätta press på Vänsterpartiet i hela frågan om talmansvalet. Talmansvalet är ju ännu inte avgjort. Socialdemokraterna berättade samtidigt, eller Magdalena Andersson berättade samtidigt, att de kommer att presentera en kandidat. Så att först klockan 11.30 när valet äger rum så vet vi hur det verkligen blir eller när valet sen är klart. Men om det blir som det är tänkt då att Vänsterpartiet röstar på Andreas Norlén som nu sitter då moderat talman och Magdalena Andersson lämnar tillbaka det uppdrag hon har fått, ja då är det upp till Andreas Norlén att ge någon ny partiledare möjlighet att bilda regering. Ulf Kristersson är väl sannolikt den som får uppdraget i så fall. Han är ju företrädare för näst största partiet i riksdagen.
1: Säger vår politikreporter Pontus Mattsson. Så byter vi ämne. EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder som ska användas för att träna ukrainska soldater och köpa försvarsmateriel. Det här är viktigt, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
4: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU och ju tidigare man kan få det desto bättre.
1: Sa försvarsminister Pål Jonsson och mer från EU-mötet under dagen här i Ekot som presenterades av Carina Segura Morberg.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Time Stands Still. John Dowland har skrivit denna sång för röst och luta. Den publicerades i hans third and last book of songs or airs från 1597. Ja, tiden står still när musiken får ljuda. Det här var kontratenoren Reginald Mobley som sjöng tillsammans med Brandon Acker på luta och Doug Belliet på viola da gamba. Men om nu tiden ska röra på sig, vilket den ju har en viss tendens att göra, så kan jag tipsa om att mer av John Dowland, det kan du höra ikväll i konsert i P2. Det är klockan 20.00. Du kan lyssna på en konsert från Båsta kammarmusikfestival i somras. Från Chopin till Dowland med Punttinen och Bure. Det är Roland Punttinen som spelar tillsammans med sångaren och violasten Per Bure. Och det blir uppenbarligen, med tanke på namnet på konserten, musik från Chopin till John Dowland och så mycket däremellan. Det är senare i programmet. Nu är vi fortfarande förmiddag här i P2. Jag heter Hans Christian Durand och tänkte göra er sällskap här fram till klockan 12:30. Och det är mycket musik som jag har att bjuda på. Vi kommer bland annat få lyssna till Johannes Brahms violinkonsert i D-dur. En väldigt älskad sådan. Det blir också en del Bach och Ottorino Respighis pianostycken. Längre fram i programmet, vi fortsätter nu direkt med musik av Georg Friedrich Händel, en flöjtsonat i F-dur. Varmt välkomna och god förmiddag.

Georg Friedrich Händel är det som står bakom denna sonat i F-dur. Vi hörde Mikaela Kodelkova spela blockflöjt här. Jan Krejca spelade tiorb, Libor Mažek cello och Monika Noblotsava spelade cembalo i den här inspelningen. Kommer från en skiva från förra året, 2025. Och nu blir det en helt ny skiva från i år. In Plain Sight heter skivan med Joanna Kasperek, pianisten. Vi ska nu få en inspelning av 4 stycken för piano av Ingeborg von Bronsart. Hon föddes i Sankt Petersburg till svensktalande finska föräldrar. Och det var svenska som var hennes modersmål. Hon var en tidig begåvning när det gällde musik och började studera rätt så tidigt och sen fortsatte i Weimar hos Franz Liszt. Under 1860-talet så gjorde hon sig ett namn som framstående konsertpianist och turnerade runt om i Europa där hon kom i kontakt med flera av tidens största musikpersonligheter. Bland annat Richard Wagner och då som tidigare nämnt Franz Liszt. När hon gifte sig med pianisten, dirigenten och tonsättare Hans Bronsart von Schellendorf, ja, då försvann lite av konsertkarriären. Men hon fortsatte att komponera musik och lyckades ändå få fram musiken på ett sätt som inte var så vanligt för kvinnor på den tiden. Det vi ska lyssna på nu som sagt, det är 4 pianostycken komponerade 1874. Vid pianot sitter Joanna Kasperek.

Fyra stycken för piano komponerade av Ingeborg von Bronsart 1874. Vi hörde pianisten Joanna Kasperek från en helt ny skiva utgiven i år 2026, In Plain Sight. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio, och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durán. Och nu i dryga 40 minuter framåt så kommer du kunna få njuta av en av de stora violinkonserterna. Ja, man brukar räkna Johannes Brahms violinkonsert till en av de fyra stora under 1800-talet. De andra, det var Beethoven, Mendelssohn och Max Bruch. Men det här är en annan typ av konsert. Den är nästan symfonisk till sin karaktär. Den som ska solisten, det är Ann-Sofie Mutter, en av vår tids mest berömda och inflytelserika violinister. Hon visade en stor talang redan som barn, och det var den legendariska dirigenten Herbert von Karajan som kom att spela en avgörande roll i det internationella genombrottet som hon fick redan som 13-åring när hon debuterade med Berliner Philharmonikerna under ledning av just Karajan. Denna konsert som vi ska lyssna på, den komponerades runt 1878 och uppfördes 1 januari 1879 i Leipzig med violinvirtuosen Josef Joachim som solist och Brahms själv som dirigent. Det här verket är tillägnat Joachim, som också hjälpte Brahms att utforma den krävande solostämman. Ja, han står till och med som medskapare av kadenserna som brukar användas i själva konserten. Det är den enda violinkonsert som Brahms skrev, men om man skriver det så här så behövs det kanske inga fler. Det här är en inspelning som är gjord 1997 i USA. Kurt Masur dirigerar New York Philharmonic Orchestra. Ann-Sofie von Mutter är solisten i Johannes Brahms violinkonsert i D-dur.

Johannes Brahms violinkonsert i D-dur har vi hört. Det var New York Philharmonic Orchestra under ledning av Kurt Masur som spelade. Solisten var Ann-Sofie Mutter. Här i klassisk förmiddag i P2 med mig Hans Christian Durran. Härnäst så blir det körmusik komponerad av Imogen Holst 1950. Det här är en inspelning gjord 2023. Vi hör damkörröster ur Kovus koncertkören. Louise Thompson spelar harpa och Freddie Crowley är det som dirigerar.

John Keats är det som har skrivit de dikter som tonsatts av Imogen Holst för damkör och harpa. 1950 gjorde hon det. Welcome Joy and Welcome Sorrow heter detta verk. Vi hörde den första dikten, detta är namnet hämtat ifrån. Den heter just så. En inspelning gjord i Storbritannien 2023. Till Italien nu och till Ottorino Respighi. Vi ska få höra 6 pianostycken komponerade i början av 1800-talet. Spelar, det gör Konstantin Stjerpakov.

Konstantin Stjerbakov var det som spelade 6 pianostycken komponerade i början av 1900-talet av Ottorino Respighi. Här i klassisk förmiddag i P2 med mig Hans Christian Durán. Vi fortsätter fram till klockan halv ett. Så vi har en stund på oss att lyssna vidare på musiken. Det som kommer härnäst är musik av Kurt Atterberg komponerat 1917. Svit nummer 3, komponerat för violin, viola och orgel. Men det här är ett annat arrangemang för 2 violiner och stråkorkester. Och det blir ju också lite annorlunda ifall man då väljer att en violinist räcker som får spela båda stämmorna, som i detta fallet. Henning Kragerud är det som är violinisten för båda stämmorna. Bjarte Engelseth dirigerar Dalasymfonietten här i Kurt Atterbergs svit nummer 3.

Atterbergs svit nummer 3, komponerad för violin, viola och orgel 1917. Men här hörde vi en version för två violiner och stråkorkester. Det var Dalasymfonietten under ledning av Bjarte Engeseth vi hörde. Och båda violinstämmorna spelades av Henning Kraggerud. Nu ska vi tillbaka i tiden till 1723. Det var då som Johann Sebastian Bachs kantat nummer 46 hade sitt uruppförande. Den uruppfördes i augusti 1723, bara några månader efter att Bach hade tillträtt sin tjänst i Thomaskyrkan i Leipzig. Och det är en av de mer dramatiska och gripande kyrkokantater han skrivit. Den var komponerad för den tionde söndagen efter trefaldighet och har en inledande text ifrån Klagovisorna. Se efter och lägg märke till om någon smärta är som min smärta. Det är en ovanligt mörk känslovärld i denna kantat och den är särskilt berömd för den monumentala öppningskören där man hör de täta fugapartierna och några dissonanser som skapar en bild av sorg, förtvivlan och den gudomliga vreden. Vi hör en inspelning med Collegium Vocale i Gent. Det är Philipp Herrewege som dirigerar. Solisterna, det är Damien Guillon, kontratenor, som sjunger altstämman. Thomas Hobbs som är tenor och Peter Koic som är bas.

Johann Sebastian Bachs kantat nummer 46. Här har vi hört Collegium Vocale i Gent under ledning av Philippe Herrewege. Det var Damien Guillon som var kontratenoren, Thomas Hobbs tenor och Peter Coig som var bas som framförde denna kantat. Vi ska ta lite mer Bach tycker jag. Det här är en orkestersvit. Orkestersvit nummer 3 i D-dur. Vi ska få en transkription för piano här. Det är Katja Bonatisvili som spelar denna musik som jag gissar känns igen.

Den andra satsen ur Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 3 i B-dur. Den som även kallas för Air. En aria som spelades av Katja Bonjatisvili. Vi hinner med en Bach till. Dorothea Mills tillsammans med Beate Rölleke och Jesulain Süss.

0: Dorothea Mills, Beate Rölke var det som framförde och Jesulensis av Johann Sebastian Bach. Det var allt vad vi hann med i klassisk förmiddag idag. Musiken den fortsätter alltid i appen Sveriges Radio. Idag var det Carl-Oskar Frey som hade valt musiken och jag som heter Hans Christian Duran önskar en fin fortsättning på dagen.
1: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt.
2: Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
4: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio. If you'll be my girl.
5: Vrama maldas dopaš projekta i tome šunene maj aktualne vimata katare romani redakcija Radio Romano. Tajme kondav tome i nevimata gjesim u Adam Parno Šope.

0: Ages kide pesai riksdagsledamöter ando riksdagen ta jipunka dosa skerdo ages akardase Magdalena Andersson anda socialdemokraterna gick pressträff tependas ke voi mukel pestar och sonderingsuppdraget ke voi mukel emissia te keravel gick regeriungo ando svedo.
1: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Edor ska eka doke Magdalena Andersson moklaspeski missia te keravel ek regriungo. Siko doke Vänsterpartiet pendeke vonsaste den dumo. Andreas Norlén sar talman. Teka dosas ek aver konstellatia sar maj anglal. Penlas e Magdalena Andersson padisutno pressträff. Stockholms stad rådela kanag manusenando foroske konsilio pe nationalne minoritetura. O konsilio sitte del propozitia le foroske pe pushimata so asballe. Åsa Lindhagen, borgarrådande och Stockholms responsibilno per nationalne minoritetura.
2: Vi behöver ju jobba med att stärka inflytandet från nationella minoriteter, och det har ju vi försökt att verkligen ta steg framåt den här mandatperioden som precis är slut nu. Och ett av de stegen som vi tog var ju att inrätta det här rådet. Och det är ju för att vi vill att de fem nationella minoriteternas intressen och rättigheter ska få större genomslag i Stockholms stads verksamhet. Och då behöver vi ha en bra dialog. Vi behöver fånga upp det som minoriteterna lyfter, och vi behöver använda det för att utveckla våra verksamheter.
3: För en inguraka isi experto ande nationalne minoritetne pushimata bir intekere nominatia representanton jika etrandata iekto oktober. Ande konsilo besenatrin anda sako nationano minoriteto ai panj politikura. Kodoso dikele borgarråd Åsa Lindhagen kai trubuita avel oprevas dinoma isigo ando konsilo kana avel kai romani perspektiva si antiziganismo.
2: Vi måste ju fortsätta att jobba mot antiziganismen i samhället, för den står ju i vägen för alla rättigheter som romer har. Så att vi har ett jobb att göra med att stärka tryggheten för romer. Men sen är det ju också rätten till språk, modersmålsundervisning, utveckla sin kultur och stötta det på olika sätt. Det är ju också viktiga delar i minoritetslagstiftningen som vi behöver jobba med. Så att det behöver vara ett brett arbete inom staden där vi på olika sätt jobbar med och måste stärka rättigheterna.
0: Och agorot no gesp te kerel pe nominatia se trandata jekto oktober te konšaj te kerel kados i fereningura decizia so avla ande konsilia avla gata jipon agori pe kado berš. Reporterka Nagme Abedin. Kadalsa se aktualne skurte nevimata katar e romani redakcija te kamen me but nevimata vai artiklura pe romani šip žan pamar internetovski rik te pamar aplikacija Sveriges radio appen te skrin Radio Romano. Na jankatik romale ferasjon majdurta i sjunena Radio Romano kaj ages birinte sjunen pa resande folkets dag kaj avlate hara bistajnjato september. Mekaj demtume ages nevimata sim oadam parno šope. Žipo ašunipe.

0: No tomášunent pejek podcatar o Radio Romano ta meso simto mensagessi e Gloria Ralfort. No tamen bachtale tomášunent pejek podcatar o Radio Romano ta minjar pavarsos ke jess avla o resande folkets dag. O resande folket si e rom so majsigo resle anda svedo katavle på 1500-talet. Så resande folket är en nationell minoritet här i Sverige. Taj sille gick lungo historia kate anda svedo med dokumenterade spår av särbehandling. Cimekle tavle länge identiteta, cimekenaste vår bin pengiship. Taj diskriminire mesas, taj sogodi chorimata nakle mai sigo sarsoresle e kave rom anda svedo.
1: Och mamma sa ju alltid till oss, säg inte i skolan och så att ni är resande. Men det gjorde jag ändå. Jag var ganska öppen med det. Och fick ju en del, alltså jag fick uppleva en del rasism och så. Men jag har faktiskt alltid varit stolt över det och öppen med det. Jag vet inte, jag är väl lite utav en rebell. Jag vet att jag inte var inbjuden ibland på vissa fester och sånt. Just för att jag var resande, sa de också. Jag fick höra av en i min klass som sa, jag tycker om dig fast att du är tattare, kom jag ihåg.
2: Har du hört om den där tavlan som man hittade på Stadsarkivet? Den låg undangömd och undanglömd nere i magasinet där. Och det är ett släktträd över släkten Brolin. En resande släkt här i Malmö. Jag säger släktträd, för när man pratar om människor så gör man släktträd. När man pratar om djur, hundar till exempel, har stamtavlor. Den här gjorde polisen 1935. Och den stora huvudrubriken där längst upp på den här tavlan så står det stamtavla över tattarsläkten Brolin.
0: Idag tänkte jag att vi lyfter resande folket. Därför har jag bjudit med Steph Gugard Karlsson som är en författare här från Malmö. Och även Felicia Sandberg, en ung tjej från Göteborg. Och det unika med Felicia är att hon än idag fortfarande pratar resande språket.
1: Mironav, hon kallar Felicia Sandberg, Mander Gidaran Göteborg. Mironata, hon kallar resande romer. Mander Kammar Pansch, Tikno Penjas, Tadu, Tikno Pralar. Mander Kammar Jekshavo, Tadad och Deja.
0: Det är så ovanligt och det är synd att språket har dött ut. Men hur kommer det sig att du pratade så otroligt bra?
1: Alltså jag är ju uppväxt med språket. Men sen så blev jag också väldigt intresserad utav språket. Jag fick min första ordlista på romani av en släkting när jag var typ 10 år. Och då började jag göra egna skolböcker hemma till mina syskon och kusiner. Och så hade vi typ romaniskola hemma, så jag gillade det väldigt mycket och jag är väl en språknörd. Jag gillar språk överlag. Så att jag har ju forskat lite i det själv också.
0: Och vad fick dig att forska i det?
1: Ja, men det är väl mitt starka intresse som jag alltid har haft. Dels för språket men också vår kultur och kultur överlag. Alltså jag gillar andra kulturer, andra språk. Och sen har jag väl gillat lite den här ledarrollen och lära ut och sådär också. Så att det har bara kommit naturligt, tror jag. Ja, så var det. Och jag hade faktiskt en dröm om att bli hemspråkslärare i romani. Det är jag inte idag, men jag håller ju lite språkcirklar i romani i alla fall.
0: Och hur är responsen där?
1: Jättebra. Det finns ju faktiskt tyvärr inte så många som kan mycket romani idag. Och sen är det många som inte vill lära ut eller vågar. Och det var ganska känsligt för mig också från början, för det är ett känsligt ämne hos oss. Men jag tycker det är superviktigt, för annars kommer vårat språk dö ut. Så är det bara.
0: Och jag tänker, har du alltid varit öppen med din identitet?
1: Jag har faktiskt alltid, inte alltid i varje situation. Ibland har jag valt lägen där jag, nu kommer jag inte säga att jag är rom liksom. Men, och mamma sa ju alltid till oss, säg inte i skolan och så att ni är resande. Men det gjorde jag ändå. Jag var ganska öppen med det. Och fick ju en del, alltså jag fick uppleva en del rasism och så. Men jag har faktiskt alltid varit stolt över det och öppen med det.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag är väl lite utav en rebell.
0: Men hur var responsen när du berättade i skolan och så här att du är rom?
1: Alltså när vi flyttade till ett nytt område, lite mer ja men, rikemansområde. Jag kom ju från förorten först, där var det ju okej liksom. Där fanns ju alla möjliga kulturer och så. Men när jag flyttade till det nya stället då, där upplevde jag väldigt mycket rasism faktiskt. Och ja, det är tråkigt att behöva uppleva det, men för mig gjorde det mig bara starkare i det liksom, och kände bara att jag ville kämpa för det här mer och för romers rättigheter liksom.
0: Vad var det du upplevde?
1: Nej, men det kunde vara, jag kunde se att folk kommenterade på bilder och sånt, och folk sa saker till mig, och jag vet att jag inte var inbjuden ibland på vissa fester och sånt, just för att jag var resande, sa de också. Jag fick höra av en i min klass som sa, jag tycker om dig fast att du är tattare, kom jag ihåg. Så det var, men det var mycket sådana saker, men det var mycket rasism där överlag mot alla olika grupper. Så jag hängde liksom med de andra som också var lite utanför, så vi blev en egen gemenskap.
0: Och så tänker jag på, vad skulle du säga är det finaste med din kultur?
1: Alltså det som jag älskar mest, det är nog att vi är så himla familjekära. Alltså vi har sån sammanhållning i familjen och släkten. Och sen älskar jag ju språket och musiken och allt det här. Att när man träffas liksom allihopa och bara har roligt tillsammans. Musik och mat och du vet. Det är nog det finaste, att vi alltid håller ihop.

0: Nå, på tala om musik. Veronica Axelsen, jag är på vandring. Tomas Unenek podcastar och Radio Romano tar med så symptomen sa Jesse e Gloria Ralforte kamen te asunen sama rekotora att hon kikshar janande på Mari Rig på sociala medier. Vai ladda listele och SR Play-appen och Sveriges Radio-appen. Att hon kikskris www.sverigesradio/radioromano. Där kote arakes sa amare nevimati socia savri inklusive poddar tai inke shavorenge para michi. Det är magin dotter Jasta och Teresas i Stefan i Sangunes i Malmö. Så där, Stefan, hur är det? Kan du presentera dig?
1: Stefan Skogård Karlsson.
0: Stefan, kan du berätta, vad hände den 29 september?
1: Då firar vi Resande Folkets dag.
0: Men vad är det ni firar och hur ska det firas? Vad händer där? Och vart någonstans?
1: Det som firas att den 29 september 1512 så gör man den första noteringen av resande i Sverige. Så man brukar säga romerna har varit här i 500 år, men det är de resande man pratar om då.
0: Så då är det de pratar om?
1: Ja, romerna, de andra romerna kom först på slutet på 1800-talet.
0: Okej, och vad kommer hända den 29?
1: Det blir sång och musik såklart, och lite fika tror jag. Och sen så ska jag prata om, ha en spännande historia som jag ska berätta om ett släktträd som är hittat på stadsarkivet.
0: Och vem hittade den?
1: Jag vill påstå att det var Adjin, heter hon, en tjej som jobbade där ett tag. Hon hörde av mig, hon sa till mig en gång att har du hört om den där tavlan som man hittat på stadsarkivet? Den låg undan gömd och undan glömd. Nere i magasinet där. Och det är ett släktträd över släkten Brolin. En resande släkt här i Malmö. Jag säger släktträd, för när man pratar om människor så gör man släktträd. När man pratar om djur, hundar till exempel, har stamtavlor. Den här gjorde polisen 1935. Och den stora huvudrubriken där längst upp på den här tavlan så står det stamtavla över tattarsläkten Brolin.
0: Herregud.
1: Ja, så de betraktar oss som djur. Det var ju en förberedelse för att nazisterna eventuellt skulle komma. Så man kunde peka ut dem. Det är inga namn på den här tavlan. Brolin har man stavar man B, bindestreck N. Och istället för namn har alla männen en fyrkant och alla kvinnorna en triangel. Och så har alla varsitt nummer. Min pappa var en fyrkant, han hade nummer 180.
0: Men hur kändes det för dig när du läste det där att det inte stod släktträd utan stamtavla?
1: Alltså det är hemskt och det blir väldigt verkligt också. Och när man pratar om det här så det låter som det är jättelänge sedan. Men jag tänker så här, om du tänker dig millennieskiftet. Det är 26 år sedan. Det är inte så jättelänge sedan när man tänker efter. Nej, jag ser att du skakar på huvudet, det är inte så länge sedan. Hade den här tavlan varit 26 år nyare så hade jag också varit med på den. Så det är inte längre sedan än så.
0: Kan du berätta, vart kommer det här att hållas den 29?
1: På Panora. Det är ju stadsarkivet vi skulle egentligen vara ifrån början, men de håller på att renovera det. Så vi får låna Panoras lokaler vägg i vägg med stadsarkivet i princip. Det är gamla arbetets lokaler.
0: Och vem mer än du kommer vara där?
1: En tjej som heter Therese som ska ha visa en liten film som hon har gjort. Och sen är där Mudjo ska hålla ett litet tal. Och sen blir det sång och musik med en Reine Steen och Laila heter hon som sjunger. Sjunger gamla resande låtar. Och Reine Steen är expert på Brolinsläkten och deras musik. Många var ju musikanter.
0: Hur kommer det sig att han är expert på Brolinsläkten?
1: Han spelar för jul själv och det gjorde Carl Brolin också, en av de här stamfäderna. Det ska vi nästan fråga Reine om. För att jag har träffat den en gång, men det är ungefär 20 år sedan jag var uppe i Stockholm. Han är väldigt intresserad och han har skrivit någon avhandling, tror jag, eller något liknande över den här Brolinsläkten. Och han är inte alls släkt själv, men han är nog den jag känner som kan dem bäst.
0: Har du ett stort kontaktnät med resande, eller hur ser det biten ut?
1: Ja, det är ganska stort fortfarande, men det är ju inte som det var förr. Jo, det har jag.
0: Är det för jobbet eller är det hur du har växt upp? Hur kommer det sig?
1: Nej, det är båda. Alltså från början, när man var liten så hade man ju kontaktnätet Det var ju lika stort då, fast på ett annat sätt. Då träffades man på riktigt, eller ringde till varandra. Nu är det ju mycket över nätet såklart. Men vi träffas ibland också. Imorgon så ska... Nej, på lördag ska jag till Körnedalen, heter det. Det är en konstutställning med bara, romer som ställer ut. Och det är vernissage på lördag. Så vi är några resande som ska dit.
0: Kanon, och hur känns det?
1: Kul, det är alltid roligt att träffa sina egna.
0: Hur känns det när du träffar dem? Känner du någon gemenskap?
1: Ja,

0: Och så ja, så. Så, och då började vi prata om hur vet du det och sånt. Han sa, ja men det är någonting hur man, vi klär oss som andra och vi ser ut som andra och vi pratar som andra, men det är någonting.
1: Kan du peka fingret på det? Vad tror du det är?
0: Jag tror det är sättet att föra sig. Alltså hur man rör sig, hur man, ja, hur man för sig helt enkelt, hur man beter sig.
1: Typ viben.
0: Ja, det är viben. Det är min generation, säger ju inte viben, men jag vet vad du menar. Ja.

0: Nokadosas och Ralf Novak Rosengren så girabelas i Gilis och Bushol resande folkets visa. Men du berättade att du blev omhändertagen när du var 3 månader. Hur fick du kontakt med din familj igen?
1: De höll på hela tiden och försökte ut mig. Min mormor och morfar försökte få ut mig hela tiden. Det var en lång process. De höll på i 6 år innan jag kom ut. Och då kom jag som fosterbarn till dem.
0: Och kommer du ihåg detta?
1: Jag kommer ihåg sista tiden på barnhemmet. Jag kommer ihåg när jag kom hem till dem. För att jag skulle bli riktigt glad så köpte de en hund. En liten pudel som heter Happy. Alla bara hundar har alltid ätit Happy. Så det

0: Det är typiskt, ja, min mormor, alla hennes hundar heter Lady. Inte, de heter Lady, men Lady.
1: Okay.
0: Så det är Lady.
1: Jo, ja, det kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg vissa grejer från barnhemmet också.
0: Hur blev du behandlad på barnhemmet?
1: Alltså jag var ju på ett av de sämsta barnhemmen i Sverige. Det som låg här i Malmö på Nobelvägen. Det var riktigt illa.
0: Var det fler resande där eller var det bara du?
1: Det vet jag faktiskt inte. Men det var riktigt dåligt. En gång höll jag ett föredrag på en kyrka där ute vid stadion någonstans. Och så reser sig en gammal tant upp i publiken och sagt: jag jobbade på det barnhemmet när du bodde där.
0: Åh herregud, hur kändes det?
1: Så sa hon, jag skulle egentligen jobbat hela den sommaren, men jag var där bara 2 dagar. Sen kunde jag inte gå dit mer för det var så hemskt. Och då sa jag, ja, men tänk då på hur vi barn hade det där. Du var ändå personal. Alltså, det var ingen roligt ställe.
0: Nej.
1: Men det kan man läsa om i boken om man vill.

0: Var tog de den där björken, Isak? Ja, det var ingen superböj, men lite... Nej, den kanske är för liten. Vi går vidare. Där är ju Bertil med den där lilla då. Ja, vi går vidare. Jag heter Mikael Pirak, kommer från Jokkmokk, tillhör Torp och en sameby. Och jobbar ju som slöjdare, slöjdlärare. Storyteller kan man väl också säga, att jag gör en del dessutom. Jag har varit verksam med slöjd ända sedan jag var barn, eftersom min pappa var ju sameslöjdare och konstnär. Så jag har vuxit upp med slöjden.
1: Ja, jag heter Isak Pirak och är son till Mikael Pirak, hans yngsta barn. Och jag kommer även vara med på ett hörn här och slöjda lite och kunna komma in med lite svar också. Sådär.
0: Och idag ska vi jobba med Gutsi. Så att jag tänker att ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.

0: Det är lite hjortonblom här.
1: Kan du berätta lite vad det är du tittar efter?
0: Ja, men nu är vi och letar björk och björkvril. Men i det här området är det ju lite utav det. Så att, ja, men du kan ju gå före i så.
1: Men vad ska man tänka på då när man är ute och samlar material?
0: Ja, men bästa ställena är ju där det är blandskog då, med gran, björk och tall. Och gärna i anslutning till, ja, men det kan vara en bäck eller lite myrmarker. Och vi kommer ju in här i lite blötare områden. Så att, och det, man ser ju det här, alltså det är betydligt mera björk här. Vi kan ju bara stå härifrån och kika och se om vi ser någonting som ser ut för nå.
1: Är det någon viss typ av björk du letar efter? Eller?
0: Ja, alltså vi letar ju en björk som har en utväxt som heter på svenska vril och på samiska backi. Och den ska ju vara i en fin form. Och om man ska hitta en vril då för att göra en kosan gotsi, då bör den ju ha ett naturligt skaft, att det växer ett naturligt skaft i vrilen. Jag har en vril uppe i världen, jag kan visa hur det ser ut för att det ska se naturligt ut. Ja, men så det blir ett naturligt skaft så att gotsin blir stark och hållbar utan att det bryts av.
1: Och vad för typ av björk tittar du efter? Det, unga eller äldre?
0: Det kan vara både unga och gamla kan det vara. Men framförallt äldre träd då. I dem hittar du i regel ett kosämne då. Och som har lite storlek. För det bör ju vara minst 10 cm i diametern. Och gärna lite större så man har lite material att såga bort. Så att det som är målet. Vad säger du, Isak? Han säger att han hittar en böj. Ja, men kolla. Ja, men där har vi ju. Ja, men tror du inte det går att ta bort mittendelen på den då? Vi kan ju pröva att fälla den och så klyva den mitt i tu. Då ser man ju om den här, hur pass djup den går den där. Att vi kan ta ytterdelen på den. Ja, men jag får säga om man tog den här delen därifrån och till hit. Ja. Kanske lättare. Ja, vi prövar.
1: Nu har du hittat en.
0: Nu har jag hittat en. Nackdelen är ju att det är en kvist mitt i böjen där. Och, nu, och den är ju ganska bred när den går in. Men jag tror att vi kan få bort den. Jag tänker jag ska pröva att klyva den direkt för att se om det är värt att ta rätt på den. Men tyvärr måste vi fälla hela björken här. Så. Men samtidigt gör vi en skogsvårdande åtgärd därför att den här björken är ju dominant, ganska grov.
1: Precis, det är två björkar bredvid varandra.
0: Ja, alltså det är två björkar bredvid varandra så att då blir det ju att det blir en skogsvårdande åtgärd. För då får ju den här mera ljus och den får mera vatten. Och har möjlighet att växa sig ännu grövre.
1: Tänker du mycket på sånt när du ska ta material?
0: Ja, men det gör jag. Men framförallt då du ska ta en vril så behöver du inte fälla trädet. Utan du bara går in i stammen och sågar ut den del du ska ha därifrån. Och sen kan trädet fortsätta att växa. Och vi tar ju inte längre än 50 cm ur stammen. Så att resten av trädet går ju att använda. Och björk idag använder vi mest till ved.
1: Och nu det material som du har hittat här är ju inte en vril utan.
0: Nej, utan det ska bli en knivslidare tänkt.
1: När du är ute och söker material, är du då liksom ute för om du ska göra en kniv? Att du söker bara knivmaterial eller är du?
0: Nej, jag tar allt. Då jag går igenom ett område och säger, ja, men sådana här böjar och vrilar så plockar man med sig så mycket man kan. Men det blir ganska tungt i ryggsäcken och så ska du gå och bära på en 5-kilos motorsåg samtidigt. Då. Så att det är ju... Det kan, man är ganska slut efter en materialinsamlingsdag.
1: Hur länge kan du vara ute då?
0: Nej, men får du ut så är du ute hela dagen. 6, 8, 10 timmar. Beroende på hur lätt eller svårt det är att hitta material. Okej, nu ska jag leva om lite igen.
1: Okej, då backar vi lite.

0: Nu ska vi se hur det här ämnet är. Perfekt, det här blir jättebra. Suveränt bra blir det här.
1: Och vad tittar du efter den? Nu har du kluvit.
0: Ja, nu har jag kluvit den här. Och då var jag funderar om den här kvisten då. Om den gick in här och förstörde materialet.
1: Den var på böjen där själv.
0: Ja, på böjen.
1: Det var som en böj i björken. Och där var det
0: för att jag ville ha en ren yta utvändigt utan kvist. Det är ju målet. Men ibland är det så att kvisten får vara med. Och då får man väl göra en javyr kring den eller någonting annat. Ja, men där. Jättebra.
2: Får man just en stor knik om man gör in här.
0: Gjorde jag böjen för kort, man tror.
2: Nej, den är perfekt.
0: Ja.
1: Och ni delar allt material broderligt?
2: Ja,
1: eller slåss ni om det?
2: För den som
0: ja. Sen för vi ett resonemang. För om jag tar fram ett material och så kan jag ställa frågan. Kan jag ta det här? Behöver du det till någonting? Nej, säger Isak, tar du den? Så, och där jag jobbade med min pappa där jag var yngre. Han gjorde ju ripar, den här piraxripan, saltripan. Jag ska visa den sen i verkstaden. Och han förstörde ju alla fina böjar på knivarna. Därför han skulle ju ha ut rosenkransen och många gånger gick han ju och kapade mitt i böjen på hornet. Så vi hade massor med horn som inte kunde bli några knivslider. Och då började jag göra raka hornknivslider då under en period bara för att arbeta bort materialet då.
1: Har ni då lärt er, har ni lite bättre kommunikation?
2: Ja, det tror jag. Och sen som hade jag jobbat, han gjorde väl konstant grejer.
0: Ja.
2: Så det var swish. Vi har lite mer för planering kanske.
0: Ja, jag jobbar i mer långsamt takt jobbar vi än vad Lars gjorde.
2: Så då hinner man upp.
0: Ja.
2: Sen har vi mycket material så det drabbar ju ingen.
0: Nej, bara, så. Vi har gott om material för flera år framöver. Så är det. Så vi har samlat på oss under årens lopp. Men det är så roligt med mina barn, Kristoffer och Isak, för att de var ju med ibland då jag var och samlade material med snöskoter. Och de började ju lära sig att se vars vrilar var och det. Så de kunde ropa och hojta att stanna den vrilen borta, för dit och kika. Och sen blev det ju så då vi åkte bil, för vi bodde i Östersund under en period. Då vi åkte bil då kunde jag höra någon av jabbarna ropa. Det var en vrille borta, stanna. Får vi titta på den. Så ibland stannade vi och gick och kikade på den. Men vi hade ju aldrig motorsågen med oss. Så vet man inte vems mark det är heller, så det är inte bara att gå in.
1: Nej, hur är det då? Kan vem som helst gå ut i skogen och ta en vril?
0: Nej, du börjar ju prata med markägaren. Och få godkännande av dem att ta en vril då. Så är det. Och i och för sig, i och med att du har renskötselrätten har du ju rätten att ta ditt slöjmaterial dessutom. Så det finns ju i rennäringslagen då. Mm.
2: Och urminneshävden.
0: Ja, urminneshävden, ja.
1: Fick du en blodig frisyr här? Det är, nu har myggen vaknat, kan man säga.
0: Jaha, den hann bita mig.
1: Ja,
0: och.
1: Jag tänkte... Vissa slöjdare, de frågar ju trädet om lov eller har någon ceremoni. Hur är det med dig?
0: Ibland frågar jag högt och som nu frågar jag tyst.
1: Och hur vet du att du får ett svar? Ett ja eller nej?
0: Nej, men det är väl en bekräftelse i mig själv att det är ett bra beslut vi har gjort tillsammans, jag och trädet. Att jag får använda det. Och det, vi ser ju på materialet invändigt där att det där kommer att bli bra. Men väldigt ofta så säger man ju gito. Då man går ifrån trädet, gito. Okej. Men jag tror inte vi går någon länge, utan vi går och tittar på utsikten som Isak säger och tittar västerut.
1: Nu kommer vi in här i verkstaden.
0: Ja.
1: Kan du berätta lite om den här?
0: Den här verkstaden är ju, har ju min pappa Lars Pirek byggt. Och den är ju på ungefär 60 kvadrat. Tanken var ju att han skulle förvara allt sitt torn här och alla sina vrilar. Men i och med att han hade två verkstäder, en verkstadsateljé inne i Jokkmokk och så hade han det här förrådet då, som det var tänkt. Och i samma veva så köper jag in de här stora snickerimaskinerna och det visar sig ju att vi får ju inte plats i verkstaden. Vi får ju alltid gå och lyfta på dem och hålla på och dona för att kunna göra någonting. Så att då tog vi beslutet att bygga om här. Satte in golv och isolera. Och drog in el och värme. Så nu är det ju våran workshop för lilla Lya att slöjda i. Så det är mina söner Kristoffer och Isak och jag som är här och jobbar.
1: Och det är ju, det är en ganska stor lokal. Och varmt och skönt är det. Mm. Och så har du flera maskiner och bandsåg och pelarborr och allt vad du kan behöva.
0: Jag har allt det jag behöver här. Mm. Och så är ju välutrustad. Och i och med att då jag och pappa, ja men vi har ju jobbat ihop från kanske 1980. Började vi jobba väldigt nära tillsammans. Så att både jag och han köpte in material, verktyg och sådana saker. Så det har vi samlat på. Så vi är välutrustade här. Mm. Så vi kan göra nästan allt.
1: Ja, men vi tar av oss lite och så får du ta fram material.
0: Mm. Vi gör så, ja. Det här är ett superfint material. Jag har inte nämnt så att arbeta med det, för den ska bli verkligt tipptopp den här. Men man ser ju då att det är en naturlig form till en kosa. Och så har jag ju då kapat av den lite längre än där vrilen går. Så att då får du ut ett naturligt skaft ifrån den här. Och jag har gjort på så vis att jag sågar, ja, men jag kan ta därifrån, att jag sågar in den på så vis i trädet.
1: Mm, du har liksom sågat den lite snett
0: in. Lite snett in, ja. Så att jag behåller lite höjd här. För går du bara rakt så här, så många gånger så... Motorsågen går ju inte alltid perfekt, va? Så att det kan vara så att man sågar bort för mycket material någonstans, antingen där eller att man gör den där för tunn. Då. Mm. Så att det kan man hellre göra när man kommer in och är i bandsågen och jobbar. Så den där ska inte bli gjord idag, men jag har ett kusinbarnbarn som vill ha en kosa. Och då har jag valt ut den här. Och den här har jag också varit lite rädd om. Men eftersom det nu är en släktingsbarn så får vi väl använda det här fantastiska materialet. Det här är ju alltså massur. Det kan se ut på så vis.
1: Och man kan säga att det här, det ser ju en vril då som är som en utväxt på trädet.
0: Ja.
1: Men den här är också, den är alldeles spetsig.
0: Ja, spetsig och knoppig.
1: Ja, så massa små spetsar. Ja. Som en... Jag vet inte hur man ska beskriva det egentligen. Ja, en igelkott ser det ut som.
0: Ja.
1: Och där har också sparat då en bit av
0: skaftet.
1: Rakträt i
0: Men björken. Den här personen, för den här har ju kommit hit som en gåva till verkstaden utan någon. Och den personen har ju tagit den rätt av så här. Och gått in med en yxa på något vis och gjort lite sprickbildning. Så vi får se vart det landar.
1: Precis, den har tagit... Den har inte lika mycket material som den här andra du visade.
0: Så att den har lite begränsningar, den här. Och jag kommer att såga bort jättemycket av de här knottrorna. De kommer inte att vara kvar. Ja. Vi går väl på den här nu, på bandsågen direkt. Jag ska ta på mig min rock, så jag har alltid en blå rock på mig där jag jobbar.
1: Vad ska du börja med nu då?
0: vad jag ska göra nu, det är ju att såga den så att den inte rullar i bandsågen. Jag gör lite raka kanter och så kommer jag att ta ut den övre formen på den till att börja med. För att se hur tjockt skaftet kan bli. Och sen efter det så kommer jag att göra en pappersmall i papper. Jag jobbar mycket med pappersmallar för att få till en bra form. Och sen såg jag ut den formen då. Och sen efter det så kommer jag att forma den utvändigt. Nästan till färdigt utvändigt innan jag börjar ta ur den invändigt.
1: Hur bestämmer du formen då?
0: Ja, materialet får ju tala om för mig vad det blir för form. Men den ser ju väldigt rund ut, så det blir nog en ganska rund form. Men man kan ju göra en oval i den riktningen och oval åt det hållet. Men det är ju inte så typiskt, utan mer vanligt är väl att den är en rund form. Men jag brukar inte använda, ibland använder jag passare, men inte allt för ofta.

0: Vår motorbroms har ju gått sönder, så det är därför den ligger och snurrar. Så där börjar jag. Och så får vi då se sen.
1: Nu har du som sågat av.
0: Ja, men jämnat till den helt enkelt. Och få till en någorlunda bottenform då på den här.
1: Och nu ser man ju nu när du har liksom, ja, såga bort lite av taggarna på den här igelkotten. Då ser man ju att det är som, ska man säga, liksom runda cirklar som kommer fram.
0: Och då är de här taggarna, många av dem, då kan man ju se en sån här vril på stammen. Och ibland så ser man att det växer ut löv, massor med löv på de här. Och då vet man att det är massor i den. Och då blir man överlycklig. Ja, det här blir bra. Nu ska jag gå och hämta papper och så en sax ska vi hämta. Och lim behöver vi.

0: göra så här. Jag går och hämtar en stållinjal. Så då är jag ute en mittlinje. Som jag tror det är mitten. Men nu har jag sett ett problem här som inte jag såg tidigare. Här har vi en liten bartspricka som går in. Men jag tror ju att den kommer att försvinna. Vi ser.
1: Så du har ritat upp en mittlinje?
0: Jag har dragit upp en mittlinje så att jag har något att utgå ifrån. Och är då skaftet lite snett så, ja men då måste jag ju dra linjen snett den vägen. För det kan ju hända. Och sen är det ju så här då du tar ett rått material. Allra helst till en kosa då. Och en del väljer ju att göra den nästan färdig innan de börjar torka den. Nackdelen då med det är ju att om du gör skaftet smalare det så kan ju den slå sig. Så då ska man alltid se till att ha lite mer material kvar och så torkar den så den är riktigt torr innan man gör den färdig. Och du ser där nere i hörnet har vi en mikrovågsugn så att ibland står vi och mikrovågar våra grejer så att det är ordentligt torrt och
1: Du kör alltså materialet i mikrovågs?
0: I mikrovågs. Men den här har ju legat nu i verkstaden i många, många år. Kanske 20 års tid att jag haft den här.
1: Hur länge behöver ett material torka?
0: Man säger ju 3 år. Brukar vara en bra grundregel. Om du lägger den i ett torrt utrymme inomhus så säger man 3 år utan att du gör någonting åt det. Och då kan man ju välja att man antingen lägger in plastpåse så att materialet får svettas ut i påsen. Och så vänder man ju den här plastpåsen en gång per dag och skakar bort överskottsvattnet. Det är en modell. Sen är det många som jobbar med att ta rätt på spån och så lägga ner material i spån så här och så får det då torka.
1: Där har alltså en vanlig flyttkartong som är full med sågspån.
0: Full med sågspån och full med material framförallt.
1: Ja, där har du stuckit ner olika material.
0: Så vi ska se vad vi hittar här i där.
1: Där har du en vril.
0: Där har vi en vril som inte blir någon kosa men att det blir. Och då kan du, om du bara lägger handen på ytan och känner.
1: Den känns ju som lite fuktig.
0: Ja, den är väldigt fuktig så att. Det här kan vi nog börja jobba med kanske lite senare i höst. Och då får vi gå i mikrovågsugnen och bearbeta materialet. Om vi har lite bråttom. Då har vi gott om tid kan du få ligga här i flera år.
1: Så du kan snabba på processen då genom att köra den i mikron?
0: Ja, du snabbar på torkprocessen då. För det är ju så då du tar ett trä i skogen så har den ju en 40 fot på. Jag var uppåt 50-60% vatteninnehållet i träbiten då. Och den här tiden på året kanske till och med 70-80% vatten som trädet kan innehålla då. Och det där vattnet ska ju dunsta bort så att du kommer ner till 8% fuktkvot i träet. Och 8% är det vi har inomhus. Så att det är en lång process. Och längst tid tar ju från 20% till de här 8%. Så går du på ett byggvaruhus och köper en planka, den innehåller ju ungefär 20% fukt. Då. Så det är därför det ibland kan spricka. Om du har någon bräda du har spikat inomhus så kan man se att den, eller att den blir väldigt smal. Att du har,
1: då har den inte torkat
0: tillräckligt länge. Nej, då har den inte torkat tillräckligt länge. Okej, nu ska vi också veta var vi ska ha skaftet därifrån ungefär.
1: Nu har du vikt ett A4-papper.
0: Nu har jag vikt ett A4-papper. Och det är för att i och med att jag viker den så får jag den liksidig på båda sidor.
1: Och så har du liksom skissat ut måtten och nu skissar ut formen.
0: Nu skissar jag ut formen på den här. Jag ska mäta den här innan jag drar linjerna färdigt. Och 11 centimeter, det var ju häftigt långt. Häftigt stort. Jag går ner lite igen. Kanske till 10. Då ska jag hålla mig inom det där området och så pröva skissa fram någonting bra ur det här. Sen gör jag ju den lite rakare där jag ska dricka. Ja, vi klipper mallen här och så får vi se hur den blir, tänkte jag. Funderar jag lite om jag ska ha en lulesamisk eller om jag ska jobba med nordsamiskt skaft på den här. Och den bör ju bli minst 6. Ja, vi tar den på 7 där då ungefär.
1: Hur tänker du då? Vad är skillnaden på lulesamiskt och ett nordsamiskt skaft?
0: En lulesamiskt är ju oftast i spolform. Skaftet går i en spolform så här, va. Men alltså nordsamiskt då är ju mera, om vi tänker oss då koppen här då, så är de ju oftast att de går in lite jämna så här och så att de är som rak så, va. Då får du nordsamisk form.
1: Det visar som den nordsamiska, det är lite kortare och bredare. Mm. Mm. Och lulesamiskt är mer långt, längre än det.
0: Ja, den är längre än den nordsamiska i regel i skaftet.
1: Och som du sa, lite spolformade.
0: Mm. Men jag gör någon mellanting. För jag har min gamla slöjdlärare Per-Ola Utsi har ju en fantastisk form på sina skaft. Så han har inspirerat många av oss unga slöjdare med sina former då.
1: Blir det här nu då lite mer lulesamiskt?
0: Det här blir Per-Ola Utsi inspirerat. Och man kan väl säga att det är nordsamiskt.
1: Hur tänker du där med områdets tradition? För du är ju på lulesamiskt område.
0: Ja, jag är ju på lulesamiskt område. Men jag har ju, alltså min pappa är ju född utom äktenskap och hans pappa är ju från Kalesvando ursprungligen, så han är ju nordsame. Och min mamma är ju från Umeå samiskt område, från Vilhelmina norra sameby. Eller var från, både mamma och pappa är död. Och sen pappa valde ju att jobba med de lulesamiska formerna och mönstren. Så att, ja, jag har allt det med mig. Ja, men hur kan det där bli? Kanske lite kortskaft. Ja, då får jag göra det lite längre.
1: Det ser ut att vara en väldigt fin form. Och längst fram där har du som en liten spets.
0: Ja, jag vill gärna ha en näbb där fram. En del väljer ju att göra dem helt runda. Och sen ser du att jag har försökt hålla då. Så att den rakare kant så att det är lättare att dricka ur den på så vis. Mm. Men det är enkelt med en passare och så sågar den rund och så kanske bara göra ett rakt fyrkantigt skaft. Det går ju det. Och det är lika funktionellt det.
1: Mm. Du ritade ju här på ett hopvikt papper och nu när du fällt ut den så är den ju då symmetrisk liksom.
0: Ja, då blir den symmetrisk.
1: Och nu ska du se då hur den passar på själva materialet, eller?
0: Ja, kommer att limma på den på materialet då. Och då följer jag ju de här linjerna jag ritar ut. Eller ska jag det? För att nu ser jag ju att jag har en liten grop in här. Och nu kanske dra fram den lite grann där då. Kan jag faktiskt göra. Så. Kommer hämta lite lim. Sen är det ju så här. Under arbetets gång så blir det väl så att jag kanske måste förändra lite på formen. Så att det är bra att den är lite större faktiskt. Tack.
1: Nu tar du lim här. Eller
0: ja.
1: Trälim.
0: Trälim.
1: Och limma på det på den här pappmallen på materialet direkt.
0: Ja, jag mallen direkt på materialet. Och ja, men ibland har man ju väldigt bra, bra mall, och då kan jag göra så att jag ritar ut den på en hård kartong. Så att jag kan rita efter kartongen direkt. Så. Ja, men jag tror det där blir bra.
1: Nu har du limmat på den där.
0: Mm. Vad säger du, Isak?
2: Det ser bra ut.
0: Ja, det blir nog bra det där. Nu ska jag ta och spotta ut snusen och så ska jag dricka vatten och sen ska vi gå och såga.
1: Ta det en gång till. Hur lång tid lägger du ungefär på en?
0: Ja, men jag jobbar effektivt, så mellan 8-12 timmar bör det ta innan du är klar då. Och så kanske 1-2 timmar till om gravyren tar lite längre tid att jobba med. Men de här sista kåserna jag gjort, det har ju varit veckovis. Jag tror nu har jag suttit 40-50 timmar bara och fila på detaljer och annat. Så att det är lite på vilket slöjd humör du är, tänker jag.
1: Är det mycket tid som går åt till att bara
0: filosofi? Tänka? Ja, men alltså, du, jag höll på att säga filosofera, men utvärdera, omvärdera, det är väl det handlar om då du jobbar. Så väldigt mycket som tid som man lägger ner. Nu ska jag rita ut den här lite längre så att jag inte gör den för kort.
1: Vilket moment då tar längst tid?
0: Ja, men det är ju... Ja, vad tar längst tid? Det är väl att gröpa ur den invändigt och få den i en bra tjocklek. Sen har jag upptäckt nu de här sista åren, jag har ju... alltid jobbar med nästan lövtunna kåsor. Och nu har jag som reviderat min åsikt om det. Så nu gör jag dem lite tjockare. För att de står lite stadigare. De tål lite mer slag och sådana här grejer. Så att...
1: Håller det värmen bättre också? Kaffet kanske?
0: Ja, så kan det också vara. Så att nej. Men det är väl slöjdarens dilemma det där med att man får nya idéer helt enkelt. Jag ska såga den lite kortare så att jag får en brantare övergång däremellan.

0: Nu ser det som en liten spricka här i handtaget. Mm.
1: Tyvärr är den en spricka i handtaget, så att jag måste ju ta ner den härifrån ungefär för att få bort det där. Så måste jag ju gå så och ner.
0: Du märker ut lite där hur den ska.
1: Ja. Men det stör ju, ja, det stör lite grann. Jag kan inte göra den så höjd som jag ville ha den. Jag får fundera, jag måste ta en stunds reflektion innan jag fortsätter.
0: Men då kanske det är dags för kaffepaus.
1: Ja, jag tror vi gör så. Sätter på lite vatten, får ni kaffe.

0: Varsågod, här finns kaffe åt dig.
1: Men hur viktigt är kaffepausen?
0: Väldigt viktig är den. Och nu blev det ju för att jag behöver reflektera över materialet på hur jag ska gå vidare. Så är det bra att lämna det och så reflektera över hur jag ska gå vidare. Värdera och omvärdera mitt arbete helt enkelt.
1: Hur många kaffepauser kan det bli på en dag?
0: Ja, igår var jag väl 3 timmar här och jobbade. Vart ingen kaffepaus. Och i andra dagar så kan det vara varje timme att man tar en kaffepaus.
1: Så det är lite hur mycket man måste fundera? Och...
0: Mm. Ja, men det handlar ju mycket om det. Ja. Så är det ju. Men oftast är vi båda här och jobbar, jag och Isak. Då är det ju så att vi går ju om varandra. Så att det blir ju som aldrig att vi sätter oss ner och pratar. Utan jag lyssnar på en ljudbok och jag vet inte om Isak har någon podd han lyssnar på. Så att då sitter vi i varsin värld där och jobbar. Då. Det är fantastiskt roligt att jobba och lyssna på en ljudbok eller på sommarprat eller någonting annat. Och det är ju sånt liv från alla maskinerna och det är så att därför är det ju skönt att ha det direkt i örat.
1: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
0: Pappa slöjdade ju hemma. Och som barn är så gick man ju in dit in och så tog man något material och såg i det och filade i det och så vidare. Och så ibland och la han fram grejen. Ja, men pröva gör det här eller pröva gör det här. Men det var aldrig några begränsningar från hans sida. Just att man var i verkstaden. Utan pröva det fram. Kan jag ta det här materialet? Jo, men ta det där. Och så lekte man sig fram i materialet. Då. Så att jag var ju väldigt mycket att slöjda med min pappa tills jag var kanske 11 år gammal. Men då började mitt slalomintresse och mitt tävlande ta så stort fokus. Och då lade jag ner all energi då på träning och tävling. Så att jag åkte slalom 6 dagar i veckan. Det var bara fredag kväll jag var ledig och då vallade jag skidorna. Då. Och sen var det iväg. Då.
1: Så hur väcktes liksom intresset till vad det är idag?
0: Nej, men det var ju... Då jag gjorde gymnasievalet i 9:an, då kom jag på att jag ska nog bli slöjdlärare. Och för att bli slöjdlärare så måste du gå träteknisk linje, hette det. Och sen finns det en möbelinriktning, så det var 3-årig utbildning då, till möbel- och inredningssnickare. Så att då gick jag den utbildningen i Piteå. Men jag hade ju så svårt att ta mig in, därför jag hade ju haft textilslöjd 7:an, 8:an, 9:an. Och jag skulle ju haft träslöjd med mig då för att få gå gymnasiet. Men då skrev pappa ihop ett brev då till antagningsnämnden då i Piteå. Eller till antagningen här att jag har ju erfarenhet hemifrån eftersom pappa då är möbelsnickare och slöjdlärare och slöjdare. Så att då fick jag ett sånt intyg med mig. Och då gick jag då den utbildningen i Piteå. Men då visade det sig, då fanns det ju bara en utbildning i Sverige då till slöjdlärare. Var det 15 platser, 20 platser och alla som gick ut av den här möbelsnickarutbildningen, de hade ju 5,0 i betyg. Och jag låg ju bara på 3,5 så jag insåg att nej, det är ingen mening, jag söker det där. Så att jag flyttade hem till Jokkmokk och började jobba här med olika slöjdjobb. Jag var och jobbade på en husfabrik och jag var... Sen fick jag jobb åt ett skogsföretag här i Jokkmokk, så då blev jag skogsarbetare och jobbade som skogsarbetare i 6 års tid. Då. Men under den här tiden så får min pappa en hjärnblödning. 50 år gammal får en hjärnblödning och håller på det. Så att han skickas till Umeå julhelgen, han får den 21 december, så att julhelgen då ligger han i Umeå och ligger ju för döden. Och då sa ju läkarna att antingen dör han eller så blir han invalid. Men det kan gå jättebra också att han blir helt frisk. Så han låg där, som jag kommer ihåg, det låg han där en vecka. Och då var han blind och döv. man under den veckan. Och sen då dag 8 då kom talet och synen tillbaka och hörseln. Både tal, syn och hörsel försvann. Så det var ju på det området i hjärnan som hjärnblödningen slagen. Och han blev ju lite personlighetsförändrad. Han slutade att vara så... Han tränade inte lika mycket som tidigare. Blev duktigare som konstnär. Hade mycket renare färger innan han blev sjuk. Och slöjden var väl... Ja, det var som förut. Det här med slöjden satt ju i händerna för honom. Så han har varit en stor inspirationskälla till mig med hantverket. Och sen var han ju så lugn och tålmodig så att det var ju, gick man in i ateljén Värsten så nu kunde man fråga, kan jag få ta en oljeduk och måla en oljemålning? Ja, sa han, och färgerna finns där borta och penslar och det där. Och så fick man sitta och måla exempelvis. Eller om man skulle göra en kniv, ja men blad har du i den lådan, gå dit och hämta och material har du där. Men kolla med mig innan du tar hornen, för hornen är man ju alltid lite rädd om så då. Pratar man med honom om vilket ton man ska använda. Och under tiden jag jobbade så hjälpte ju han väldigt mycket. För han sålde mycket litografier och ja, men konstverk överhuvudtaget. Och gjorde ramarna själv. Så att då började jag hjälpa honom med inramningen. Så att jag har jobbat väldigt nära min pappa. Och han har varit en stor inspiratör. Och vi har alltid haft de här samtalen. För han var ju utbildad då, ja men, slöjlärare, Carl Malmstens snickarskola i Stockholm, konstfack, läst psykologiutbildningar, läst konstvetarutbildningar på universitet och så vidare. Så han hade en bred kunskap då inom konst och hantverk. Så att då satt vi som vi sitter nu, då satt vi i verkstaden och förde de här samtalen väldigt ofta. Och allra helst, kanske om man drack en kopp kaffe eller någonting, så satt vi och samtalade om det viktiga i livet. Tudji och möbelsnickerierna.
1: Hur mycket är han med dig då när du slöjder?
0: Ja, men hela tiden är han ju med mig. Han har ju... Och det är ju så som förälder, du präglar ju dina barn och på gott och ont. Va? Men han har ju alltid varit en inspiratör för mig. Och även för barnbarnen, tänker jag, han ju också varit en stor inspiratör. Alltid tar ju sig tid. Det har varit hans styrka. Men i och för sig, då jag var i tonåren, då hade han inte tid att prata. Han producerade. Han satt från 8 på morgonen till 9 på kvällen och bara matade ut olika föremål då, som han hade på beställning. Då. Förutom då konstverken. Då var det ju stora konstutställningar då i regel. Men det gäller ju att hitta en bas att jobba utifrån. Men min pappas bas var ju Piratsmycket och Saltripan. De två produkterna var ju hans basprodukter. Och så kunde det bli någon kniv och någon kos och någon napp däremellan då. Och det är så roligt för min del, för nu har jag ju mina barn som också är väldigt intresserade av hantverk. Så att det är så kul att se dem jobba med det.
1: Hur känns det att föra ett sånt här gammalt arv vidare som Dojin är?
0: Ja, men det känns väldigt bra att få vara den här. Nu börjar jag ju vara gammal gubbe. Va? Så nu är jag ju traditionsbäraren då för de här unga. En av traditionsbärarna. Så att det är ju väldigt bra och förhoppningsvis kunna vara mentorn och inspiratören till de här unga då, som fortsätta med Dojji.
1: Det låter som att det har varit att det är viktigt för dig, en viktig del det här att du är lärare och har lärt ut. Hur är det att ha din son här då?
0: Jag är alldeles tyst. det är inte ofta jag kommer. Har jag någon synpunkt säger jag hur munnen blir som en streck. Att lägg dig inte i, säger han. Han säger ingenting, men jag ser på hans hållning att nej, blanda dig inte i vad jag gör.
2: Nej, men det är väl bra att kunna fråga om hjälp ibland och sådär, men man har ju studerat så länge så att man har väl sin egen syn på det man gör och sådär.
0: Ja, så
2: är det. Och man har ju fått med sig sen man var liten som både att växa upp med slöjdpedagoger som både min adjar och farfar och pappa. Det, man har ju fått stöd sen man var liten. Så man har ju... Man kan ju nästan höra dem i bakskallen ibland så där, när man arbetar. Så det... Nej, men det är ju din fördel.
0: Nej, och det som Isak säger, han är så pass skicklig nu. Jag behöver inte gå in alls och ge några synpunkter överhuvudtaget. Det är ju egentligen, det är bara onödigt. Det skapar ju bara en konflikt egentligen om jag ska gå in där och tillrättavisa.
2: Men sen kan man ha ett samtal över det man gör och det, att jag frågar vad tycker du om det här till exempel. Eller att man har idéer, att man bollar idéer och sånt. Det är ju kanske det nästa steg är att få vara med någon som är pedagog och sådär. Att kunna ja, men få en synpunkt där man vill ha den också. Och det är ju viktigt att få bolla sina idéer. Att det är lätt att man snöar in i sitt egna tänk enbart. Och, så det är därför det är... Det här med att ha andra slöjder runt sig, det är viktigt. Faktiskt.
0: Här har vi två koser. Den här har jag gjort upp mig själv för kanske 30 år sedan. Jag gjorde den som en egen skogskosa. Och det är nämligen så att skaftet har gått av för att fibrerna gick ju lite konstigt på den där, så skaftet gick av. Men den var så fin i formen så att då tog jag och limmade ihop det igen och sen har den fått stå så utan att ha blivit använd. Den har ju varit med på julkalendern Snödrömmar, så finns jag använder ju Pava Pitcha den här då som sin tryckeskosa då. Mm. Så då, efter den kom hem då, efter de lånade ju den då, så efter den kom hem då har jag satt på en hornskiva då. Så jag har börjat gravera den, men nu ska den få ett sånt där flätmönster som den här lilla kosan har då.
1: Ja. Och den här, den som du visar upp, den är ganska vid och tunn som vi pratade om.
0: Mm, ja.
1: Och handtaget här då, är den mer nordsamisk?
0: Nej, det är ju mer umesamiskt.
1: Umesamiskt.
0: Mm, sydsamiskt.
1: Och den också som lite kortare och så?
0: Ja, kortare och har ju lite fågelskärtsformen då kan man väl säga.
1: Och så har den till där en lite mindre men ungefär samma form då?
0: Ungefär samma form.
1: Och den har gravyr?
0: Och den har gravyr då. Och då är det ju flätmönstret och lite den här inramningen av mönstret är ju väldigt typiskt Jokkmokk då. Nackdelen med den här är ju att den är så tvär den där så att då du dricker så slår den där i. Mm. Men den blir ju så vacker då den sticker upp på så vis. Men materialet var ju så det var ju bara att följa det.
1: Ja,
0: det
1: var väldigt flammig och vacker. Nu får vi inte se hela processen.
0: Så såga ut. Den här formen kommer jag ta ut nu. Och sen då efter det så kommer jag ta och forma till så att jag får en bra liggyta på den så att den står ut av sig själv utan att behöva slipa en plan yta under till då. Mm.
1: Så den är ändå rund men kan stå då?
0: Ja.
1: Hur svårt är det då att hitta den balansen?
0: Det är svårt. Det är mycket jobb. Och det är därför jag gör den färdigt utvändigt först så att jag ser att den ha en balans så att den kan gunga lite grann men inte faller över då. För sen tunnar man ju ut då skaftet i tjocklek och annat och lägger på en hornskiva då för att gravera efter det. Så limmar man ju fast den och så nitar man med, jag nitar med hornnitar. Och en del limmar man bara utan att ha nitar på det. Men den här var, i och med att den är så tunn och skör då, handtaget, så har jag sett till att satt stora nitar på den här då. Och då har jag in dem en bit dessutom.
1: Och sen har du gröpt ur den invändigt?
0: Och då gröp jag ur den invändigt och då använde jag roterande filar och roterande kulor då, som antingen står jag på pelarbordmaskinen eller så har jag min roterande filmaskin och gröper ur den då. Och sen slipar jag ur den invändigt. Och sen det största jobbet är väl att putsa den och få den len och fin. Det är ju det som tar tid.
1: Och då är det sandpapper?
0: Då är det sandpapper. Och slutfinishen är ju för hand då. Men jag har ju slipmaskiner också så att jag har ju slipkulor som jag jobbar med först. Men nackdelen är ju att det blir lite vågigt, lite ojämn yta. Så att då måste du sitta för hand med

0: invändigt så får de bara, en del har de helt trävita och jag brukar sätta i lite paraffinolja så det blir lite, ändå känns som att det är inoljat. Men paraffinoljan är ju smaklös och ofarlig att få i kroppen och så att därför får det vara invändigt och utvändigt får det ju vara då de här lite giftigare produkterna då. Men det torkar ju in så att det ska ju inte ge någon. Något hälsoproblem på så vis.
1: Nej, det är mer alltså att den är giftig när man kanske applicerar
0: ja, ja,
1: den.
0: Ja, så är det. Ja. Och det finns ju en uppsjö utav de där oljorna. Olika. Finns färdigt att köpa och sen finns det ju blandningar som slöjdare har haft. Och så att jag använder mycket. Jag hade ju Esaias Poggats. Esse Poggats hade jag ju som slöjdlärare där jag gick på slöjdlinjen då. Och han hade en speciallösning på olja då. Och det var att han blandade rå och kokt linolja och så balsamterpentin i det då. Och så sätter man på det. Och balsamterpentinen gör ju att oxideringsprocessen går snabbare. Alltså härdningsprocessen går mycket snabbare. För om du tar en rå linolja så tar det 3 månader innan den har oxiderat och torkat in i träet. Och har du kort linolja så tar det 7 dagar. Och sätter du till då balsamterpentin förkortar du det kanske med. Så att det är bara 2-3 dagars torktid då. Mm.
1: Hur brukar det kännas när du är färdig med ett föremål?
0: Då blir det att sitta ner och titta och känna och begrunda arbetet man har gjort. Och det blir som en utvärdering utav det jobb du har gjort. Och så blir man alltid så glad över att det blev bra. Det blev riktigt fint det här. Så man är nöjd.
1: Känner du dig stolt?
0: Ja, självklart blir man ju stolt över det man gör. Men jag blir nog mer stolt när jag ser mina årskurs 7, 8, 9 då de börjar sätta sig och gravera och ha lite tankar och idéer kring form och design. Och jag försöker peppa dem och titta på att de tar igen mönster som finns i familjen. Att de ska titta på slöjd de har hemma. Att de ska lägga märke till hur det är gjort och vilken typ av mönster familjen har använt. För det skiljer sig ju från familj till familj det här med mönster. Och både jag och Isak jobbar ju väldigt mycket med mönster som Lars har använt. Så att det återkommer ju hela tiden.
1: Mm. Är det något speciellt mönster?
0: Ja, dels är det flätan där.
2: Mm. Det här flätmönstret är väldigt ikoniskt. Det är ett flätmönster som i mellan flätan så en uddstick åt både vertikalt och horisontellt på varannan linje så det skapar ett kors i gravyren och det är lite unikt till andra mönster man ser. Så den är väldigt vacker. Sen även det här mönstret har jag namnat i mitten. Det blir som avlånga uddstick. Så nästan som klös. Alltså som någon rivmarken kan man nästan jämföra med. Och de här pallborderna. Väldigt gammal lullsamisk mönster också.
3: Det ser nästan ut som ett rep.
2: Ja men precis, det blir som små pärlor som återkommer.
1: Vad tänker du om framtiden för Doji?
0: Det är ju många som är oroliga för att vi kommer få färre och färre yrkesverksamma dojar. Den oron finns ju och framförallt de här nu som har hemslöjdsbutiker och annat har ju svårt att få tag på bra sameslöjd. Och det är ju tydligt att det är färre som håller på.

0: som slöjdare både på hobbybasis och yrkesverksamt. Men samtidigt så har vi ju Samernas utbildningscentrum som utbildar så många i hantverket. Så att på så vis är jag väl inte orolig för framtiden, för då är jag inte. Och jag säger på de elever jag har på skolan, de är ju verkligen intresserade av hantverket och lära sig traditionell slöjd. Och sen Samisk högskola har ju så bra utbildningar för de som vill vidareutveckla sig inom Dvoji. Så att nej, det finns ingen oro för det.
1: Tack Mikael Pirak.
0: Tack ska ni ha. Jättetrevligt.
1: Det var det. Mm. Och tack Isak.
2: Tack kul att få mig.
3: Du har lyssnat på Dvoji Jadaita, Handens röst, en podd från Sameradion. Här med Mikael Pirak, intervjuad av mig Fanny Larsson Auna. Producent var Maria Unga. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram.
4: Och Dambodda firar podden. Firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22, eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodambodda, varje fredag klockan 15.
5: Otsa Sameradio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsat ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsat ja valje saamiska ja guldal Sameradio ovasiht.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Det är en ny vecka med en ny eftermiddag som snart blir en ny kväll. Och vi ska lyssna på Royal Philharmonic Orchestra.

Du hörde filmmusik från 1989, Kiki's Delivery Service, en film av Miyazaki och Studio Ghibli. Det var Yoe Hisaishi som hade skrivit musiken. Just det här stycket heter A Town with an Ocean View och det var Royal Philharmonic Orchestra som spelade. Vi har kommit till septembers sista dagar. Innan veckan är slut är vi inne i oktober. Jag vill inbilla mig att det här är en extra bra säsong för att lyssna på klassisk musik just nu när mörkret kryper närmare, kvällarna blir längre och behovet av pauser kanske blir tydligare. Levande ljus eventuellt, jag tänker mig också tekoppar tillåtna. I slutet av den här säsongen, då närmar sig också julen, där vi i P2 har möjlighet att bjuda på just den julmusik som inte nöts ut i allsköns offentliga sammanhang. Med det sagt så är musik oerhört tålig och robust. Den musik vi spelar här har överlevt i hundratals år, i alla fall mycket av den. Så bra musik står sig. Och vi finns för dig här under årets alla skiftningar, sommar, vinter, vår och höst. Vi avslutar september på bästa sätt här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes, känn dig hjärtligt välkommen.

Antonio Oyarzabal spelade Matilde Salvadors behändiga pianosonatin. Behändig i jämförelse med när Arkadij Volodoch spelar musik ur Sergej Prokofievs Askungen.

tolvslaget vid midnatt kanske är dygnets mest laddade tidpunkt. Avgjort mer upplagt för dramatik än tolvslaget mitt på dagen, skulle jag säga. Soluppgång och solnedgång är förmodligen mer tonsatta. Det finns mängder av musik om gryning och skymning. Men det är mer ett skeende, en process, och här uppe i våra breddgrader väldigt skiftande över året när de inträffar. Men tolvslaget är ett exakt ögonblick, en brännande sekund varje dygn, men kanske mest uppmärksammat i övergången mellan nyårsafton och nyårsdag. I sagan om Askungen är tolvslaget oerhört avgörande, eftersom att förtrollningen inte följer med in i nästa dygn utan upphör och allt blir som vanligt, kläder och vagn. Av någon anledning förblir den tappade glasskon fortfarande en glassko. Musiken du hörde var ur Sergej Prokofievs Askungen en stund innan tolvslaget. Arkadij Vologdov spelade oriental och vals.

Maris Janssons dirigerade Oslo Filharmoniska Orkester och Roger Karlsson spelade cimbalom i Intermezzo ur Zoltán Kodály's Harry Janosch.

0: Ja, det här är en måndagslåt, men det är sannoliken inget måndagsexemplar. För det var Claes Lindqvist som spelade klarinett och Champion Fulton som spelade piano i Earl Fetterhines My Monday Date.
1: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
0: Men idag är det måndag och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Joachim Raffs 10:e symfoni vid hösttid har fantasifulla satsnamn och teman. Det börjar med intryck och känslor och slutar med människornas jakt. Men den mest spännande satsen, i alla fall till namnet, tycker jag vi hörde nu. Spökdans, eller till och med spökernas ringdans, som är namnet på sats nummer 2. Hans Stadlmeier ledde Bamberg-symfonikerna.

Den här texten har varit högaktuell i helgen. Jag såg en makalös måne både lördag och söndag. Igår kväll inträffade fullmånen och det kostade i alla fall inte mig någon sömn. För jag sov 9 timmar, ovanligt gott. Men fullmåne var det, och här i, det här stycket heter I månans skimmer med en text av Emil von Kvanten. August Söderman komponerade musiken och Eva Bolin ledde Svanholm Singers.

I jazztrion Rymden spelar Magnus Öström trummor och Dan Berglund bas. Dessa två ingick tidigare i Salig Esbjörn Svensson trio, men i Rymden spelar Bugge Wesseltoft piano. Trumslagare Öström komponerade musiken Five Steps from a Dream.

0: Ferenc Bognar spelade piano och Carl Leister klarinett i tema och variationer för klarinett och piano av Jean Francais. Du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes. Vi ska vända oss till Mina Benajsa för att få ett kulturnytt. Jag undrar, har vi gått förbi bokmässan nu? Det kanske finns annat att rapportera i den här veckan.
1: Ja, den är helt över och vi väntar till nästa år med att prata mer om den, kanske just nu i alla fall. Nu ska det handla om andra saker, bland annat lite ganska stora besparingar på olika public service-bolag hos våra nordiska grannar.
0: Just det, efter det blir det dramatik. Det blir musik ur Johannes Döparens halshuggning. Men inte förrän vi har hört Kulturnytt.
1: Mm. Stora neddragningar väntar alltså på flera public service-bolag här i Norden. På finländska Ille till exempel märks nu tydligt också det här, de här besparingskraven för publiken.
2: You don't really hear your own area, your own region on the radio anymore.
3: Du kan inte längre höra din egen region i radion, säger medieforskaren Marco Alafossi vid Tammerfors universitet. Fjolårets stora sparpaket innebar att Yle la ner sina regionala morgonsändningar. Nu hörs lokal och regional journalistik enbart i några korta radiofönster varje dag.
2: That has been dramatic change on radio.
3: Förändringen i radion är dramatisk, enligt Marco Alafossi.
4: 15 nya parlamentariker är valda.
3: Yle sänder radio och tv på både svenska och finska. Men förra året försvann mer än 300 tillsvidareanställda, drygt hälften genom uppsägningar.
2: These cuts have been the largest cuts in Finnish media history.
3: Nedskärningarna är de största i finsk mediehistoria, säger medieforskaren till Kulturnytt. Yle måste nu spara motsvarande mer än 700 miljoner kronor under en treårsperiod. Svenska SVT och norska NRK är andra public service-bolag som nu tvingas till stora besparingar. I Finland är det i hög grad ideologi som ligger bakom politikernas beslut att skära i Yles budget. Det säger docent Marco Alafossi och syftar då främst på det han kallar en fientlig inställning från partiet Sannfinländarna.
2: Especially True Finns Party has been rather openly hostile towards public service broadcasting.
3: I en kommentar till Kulturnytt skriver Sannfinländarna att partiet vill att skattebetalarnas pengar hanteras varsamt och att ytterligare sparkrav bör läggas på Yle.
1: Det rapporterar Jens Möller. Och så ska det handla om AI och källkritik. Generation Z, de är lika dåliga som 60-talister på att faktiskt dubbelkolla AI. AI-svar som man får när man ställer frågor. Det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Och så här låter det på stan i Göteborg.
5: Det första som kommer upp när man söker är ju AI då, som ger automatiskt svar.
6: Brukar du dubbelkolla det svaret?
5: Nästan aldrig, nej.
6: Hur kommer det sig?
5: Jag har fått snabbt svar, låter alltid professionellt och liksom... tillräckligt bra svar liksom. Tycker inte det behövs.
1: Och det var inte alls i Göteborg ska jag säga. Det var faktiskt i Stockholm som man de här rösterna hade fått svara på frågor om just hur man dubbelkollar AI. Och vi ska också höra Internetstiftelsens Måns Jönsson som är expert där och som säger så här.
7: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
8: Ja, mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det är betydligt fler än till exempel 90-talisterna, där nästan 9 av 10 säger att de dubbelkollar AI-genererade svar. Måns Jonasson tror att det kan handla om att Gen Z använder AI för mindre allvarliga frågor än andra generationer. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån och hon håller med Måns om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på källkritik.
9: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen. Så vet man inte så mycket än så länge så att man har möjlighet att göra den bedömningen.
8: På senare tid är det inte bara i chattbottar som användare stöter på AI-genererade svar, utan även i översikterna i sökmotorer som till exempel Google Overviews.
9: Som chattbottarna. De presenterar någonting rakt upp och ner som en sanning och det behöver inte vara det.
1: Reporter här, det var Evelina Galli. Lite kort till sist, superstjärnan Rod Stewart kommer till Sverige för sin avskedsturné. Han kommer spela i Dalhalla i Rättvik 11 juni. Och så en rättelse, vi ska rätta en uppgift från tidigare idag då vi sa att Madonna tog hem 5 priser på MTV Video Music Awards. Rätt är att hon tog hem 7 priser och inte 5. Här i P2 fortsätter kvällen med dig, Erik Mjönes.
0: Tack, Mina Benajsa.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och direkt här efter klockan 17 och Kulturnytt så blev det barockmusik i långa rader. I början av 1700-talet så hämtade vi det första musikstycket du hörde. Eller från början av 1700-talet ska jag säga. Det var Il Gusto Barocco som spelade sinfonia ur första delen av Maria Margherita Grimanis oratorium Johannes Döparens halshuggning. Sen gick vi ännu lite längre tillbaka med musik av Michel Richard de Lalande, Passacaglia och Grand Pièce ur symfonier till kungens måltider. Och de hämtar vi, då tror jag vi får gå ända tillbaka till 1690-talet. Det var Vincent Dumestre som ledde La Poème Harmonique.

Det här var ett spår från ett album. Vi har hört några spår ifrån den senaste tiden. Det har ett roligt namn, Saxophobia, Celebrating the Sax Craze of the 1920s. Hur ska vi översätta det? Hyllning till saxofonfebern eller saxofonvurmen på 1920-talet. Här var det musik av Ruby Weedoft, Vals Masonett för allt saxofonorkester. Det var Lenny Myers som hade arrangerat musiken, Chad Smith spelade alt sax, John Wilson dirigerade Symphony of London.

Wojciech Świtała spelade piano tillsammans med schlesiska stråkvartetten. Och det var tredje satsen ur pianokvintett nummer 2 av Grażyna Bacewicz.

Vi ser ut att gå mot en varm höstvecka. Det blommar ännu i en och annan trädgård, men pioner ser vi inte många under sensommar och höst. Där är juni månad höjdpunkten. Men de senaste åren har dahliorna exploderat i popularitet i trädgårdarna. Och det är också färgglada och voluminösa på pionnivå nästan. Jag såg dahlior blomma senast igår. Och jag tror de kan hänga med ända till frosten. Det jag vet det är att Pioner var titeln på stycket vi hörde. Med musik av Hugo Alvén och text av Anders Österling. Den framfördes av Göteborgsoperans orkester, Patrik Ringborg och Carl Magnus Fredriksson. Innan dess hörde vi Saraband, andra satsen ur Lillebror Söderlunds Kristina-musik. Tord Svedlund dirigerade Örebro kammarorkester. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg.

högtidsstund. För här fick jag i alla fall två personliga favoriter inom jazzvärlden, eller företeelser kan vi säga. Nämligen vibrafon och kontrabass solo med stråke. Det var Hans Backenroth som spelade kontrabass och Roger Svedberg som spelade vibrafon tillsammans med pianisten Daniel Tilling och trumslagaren Oscar Johansson Värre. Musik av Mercer Ellington och Milt Jackson. Things Ain't What They Used To Be av Mercer Ellington och Bags Groove av Milt Jackson.

Anna Besson var solisten du hörde här i första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkonsert nummer 2 i D-dur tillsammans med Anokte Temporis.

0: Beethoven skrev sin andra symfoni åren 1801-1802 när han precis fyllt 30. Det innebär att han var i 18-årsåldern när franska revolutionen bröt ut. Det var under formativa år. Det är många som är som klarast och mest övertygade i sina politiska ställningstaganden just i 18-årsåldern. Har ett driv och en energi att likna vid den här musiken. Sen med åren så blir ju saker ibland lite mer komplexa. Och strax efter att Beethoven skrev sin tvåa så utropade sig Napoleon till kejsare. Om inte förr så blev det i och med det mycket mer komplicerat för Beethoven som tyckte att det stred mot franska revolutionens grundtanke. Men det var först 1804. 1802 fick den här musiken sin premiär och här var det Akademin för tidig musik som spelade fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens andra symfoni i D-dur.
1: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnett i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnett, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny

0: musik tillsammans med mig. Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

De här blåsmusikerna kommer från Berlins filharmoniker. De spelade musik av Endre Cervansky, första satsen ur blåskvintett nummer 1.

Jag vet inte om den här rivstarten hade räckt till en succé även om resten av operan skulle ha varit svagare, men det är den ju inte. Så det är ett hypotetiskt resonemang från början till slut, men vilken start! Förspelet till Georges Bizets opera Carmen, 100 år äldre än jag. Ming Wong Chung satte fart på Bastille-operans orkester.

Gerhard Korsten ledde Gävle symfoniorkester som spelade tredje satsen ur Joakim Nicolas Eggerts fjärde symfoni i C-moll. Och före det, då hörde du Sofie Livebrandt sjunga och spela gitarr i en, det var hennes egen musik som hon skrivit till en dikt av Karin Boye, hämtad ur Gömda land. Vi hörde Önskan och det lät som det bjöds på det elektroniska instrumentet Termin som låg och svävade en bit bak i ljudbilden mot slutet där.

Lena Neudauer spelade violin tillsammans med sydvästtyska kammarorkestern ledda av Timo Handschuh. Tredje satsen ur Felix Mendelssohns violinkonsert i D-moll från 1822. Och vi ska tillbaka till andra halvan av 1900-talet och mer eller mindre nutiden för nästa musikstycken. Först ska vi höra, eller vi ska senare höra Veljo Tormis musik från 1972, men före det Britta Byströms A Walk to Brahms från 2019.

Tönu Kaljustev var dirigent för Estniska Filharmonins kammarkör och Tallinns kammarorkester som framförde Oro bryter själen av Veljo Tormis. Och före det då hörde du Christopher Parks, Malin Broman och Simon Crawford Phillips spela A Walk to Brahms av Britta Byström.

Ken och Brad Colodner är far och son som bildar ensemble. Ifrån Baltimore, de spelar den ganska breda genren roots som lite rör sig mellan blues country, bluegrass, gospel, cajun, old time. Det hörde vi ett exempel på här i Martha Scanlons A Little Bird of Heaven.

Vi satte full fart bakåt till 1628 och här hörde du den lite egendomliga jättelutan Theorb. Väldigt lång hals och mängder av strängar, stämskruvar, högt och lågt. Det ser nästan ut som två stränginstrument som har krockat. Musiken skrevs av Girolamo Frescobaldi, canzona nummer 2 ur första canzona-boken. Lorenzo Micheli och Massimo Londari spelade.

Du hörde Peter Mattei sjunga musik av Richard Wagner. Wolframs sång till Aftonstjärnan ur Tannhäuser. Det var Lawrence Rennes som ledde Kungliga Filharmonikerna.

Tim Horton spelade Amy Beach vals amorös. Romantisk vals alltså, även om jag tycker att när vi i svenskan använder ordet amorös så är det ofta i lite, vad ska man säga, misstänksamma eller skvallermässiga sammanhang som just amorös och fungerar. Jag hoppas jag har fel.

En orkester från Nya Världen spelade musik ur från Nya Världen. Tredje satsen ur Antoni Dvoraks symfoni nummer 9 e-moll från Nya Världen. Och det var Pittsburghs symfoniorkester som framförde den här satsen, och det var Manfred Honeck som var dirigent.

Och det här var musik från gamla världen. Kurt Graunke ledde sin symfoniorkester och Nikolaj Gedda sjöng Du är hela min värld ur Franz Lehars Leendets land. Det blir kammarmusik i konsert i P2 ikväll. Först spelar Roland Pöntinen, Fredrik Chopin och Franz Liszt. Och efter det hör du Per Bure och ensemble Odd Size varva Bures egna stycken och berättelser med musik av renässanstonsättaren John Dowland. Och det här är en konsert från årets kammarmusikfestival i Båsta. Du hör den från klockan 20:00 här i P2.

0: Andreas Brantelid spelade cello och Bengt Forsberg piano i Spansk serenad av Alexander Glazunov ur två stycken för celloorkester. Det här är ju musik som är precis på fel sida gränsen för att kunna vara med i Hemma i P2, för den här skrevs 1887 och i programmet Hemma i P2 som börjar om 12 sekunder. Nej, rättare sagt, då kommer Ekot, men efter Ekot kommer Hemma i P2. Där hör du musik från 1900-talet och fram tills idag. P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes, är slut. Ekot.
1: Här är Ekot. Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman. Och efter att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tidigare idag meddelat att hon inte längre vill fortsätta försöken att bilda regering, så gav Norlén följande besked.
2: För att hantera den situationen så har jag för avsikt att på onsdag kalla partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
1: Ja, Andreas Norlén ska alltså hålla en ny talmansrunda med partiledarna på onsdag. Och på frågan om vad Norlén ska göra efter det svarar vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén så här.
3: Ja, det vet han inte själv, utan nu ska han då tillsammans med de åtta partiledarna analysera läget och se hur man kan komma framåt. Och det här att Magdalena Andersson har lämnat tillbaka sitt sonderingsuppdrag och att det blir en ny talmansrunda, det innebär då exempelvis inte att det är uteslutet att han föreslår en statsministeromröstning i kammaren om henne.
4: Men att Magdalena Andersson gav upp sitt försök att bilda regering, hur oväntat var det att hon valde att göra det och också skylla på Vänsterpartiet?
3: Ja, det var väl egentligen inte så oväntat att hon gav upp, eftersom två partier vars mandat hon behöver inte kan komma överens om hur en rödgrön regering ska se ut. Det är ju så här att Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på en regering där Vänsterpartiet ingår. Och nu kan man säga att Andersson försöker att inte låtsas om de här oförenliga ståndpunkterna. Hon säger då att det har uppstått en ny konstellation i riksdagen bestående av Vänsterpartiet och Moderaterna. Och hon har också sagt idag att någon av de partiernas partiledare bör få sonderingsuppdraget. Så att Socialdemokraternas linje här, det är att det är Vänsterpartiets fel helt enkelt att hon har misslyckats med sonderingsuppdraget.
1: Sa vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén i samtal med Julia Brynolfsson. De fem män som igår greps misstänkta för terrorplanen mot en flygbas i England har släppts mot borgen. Det här uppger brittisk polis enligt nyhetsbyrån AFP. Männen utreds dock fortfarande och omfattas av strikta villkor gällande sin rörelsefrihet. Det säger biträdande polischef Lawrence Taylor. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av ebolasmitta nu passerat 8000 och av dem är drygt 3900 dödsfall. Enligt Världshälsoorganisationen WHO så visar den höga dödligheten på sjukdomens allvar och de ihållande utmaningarna. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lugnande pianomusik skriven av Dmitri Kabalevski. Alexandre Dossin spelade den andra satsen ur Kabalevskis pianosonat nummer 1 i C-dur. Och det var vårt sätt att välkomna dig till Hemma i P2 som finns med dig nu och en timme framöver. Merete Ellegård har satt ihop musik som heter Gustav Torsi, presenterar, och vi hoppas att du känner dig varmt välkommen. Vi ska ta oss från en Dmitri till en annan, till namnen Shostakovich, och lyssna på ett verk som han skrev under en av perioderna i hans liv då han inte var under hård press från den sovjetiska regimen. Under andra världskriget hade han skrivit ett par hyllade symfonier samtidigt som han var frivillig brandman, och strax efter krigsslutet komponerade han sin stråkkvartett nummer 3 som vi nu ska höra den inledande satsen ur. Hagenkvartetten spelar.

Den första satsen av Dmitri Sjostakovic, stråkkvartett nummer 3 i F-dur. Nu ska vi lyssna till musik av den tjeckiske tonsättaren Bohuslav Martinů. Under den tidiga delen av sin karriär experimenterade han ganska mycket i sina kompositioner, men runt 1930 landade han i något som vi skulle kunna kalla neoklassicism. Och det vi ska lyssna på nu kommer just från 1930, i alla fall i sin ursprungsform. Han reviderade sin cellokonsert nummer 1 2 gånger efter det, och här ska vi höra den tredje versionen. Den första satsen av Bohuslav Martinus cellokonsert nummer 1 när Solgabetta är solist tillsammans med Berlins filharmoniker under ledning av Krzysztof Urbanski.

Den inledande satsen av Bohuslav Martinus cellokonsert nummer 1. Nu ska vi få lyssna till ett par stycken svensk musik. Strax har vi ett orkesterstycke som Erland von Koch skrev 1943, hans nordiska Capriccio. Men först ska vi få höra musik för en lite annorlunda ensembleform, nämligen ett stycke för flöjt, orgel och marimba. Den här sättningen trakteras av trio Tribokajt Pettersson Berg som består av organisten Bengt Tribokajt, slagverkaren Daniel Berg och så flöjtisten Mikael Pettersson. De spelar för oss ett stycke av Ingvar Lidholm som heter Pastoral i skogen.

B. Tommy Andersson ledde Sveriges Radios symfoniorkester i full galopp genom Erland von Kochs nordiska capriccio. Du lyssnar på Hemma i P2 där vi nu vill bjuda på musik av Dame Elizabeth McConkie som föddes på Irland men som tidigt flyttade till London för att studera för bland annat Ralph Vaughan Williams. Hon blev sedan en väldekorerad kompositör och 1951 skrev hon sin nocturne för orkester och den ska vi höra nu med Foundation Philharmonic Orchestra under ledning av David Snell.

Dame Elizabeth McConkies Nocturne för orkester. Nu vill vi bjuda på musik som kompositören själv ska framföra. Den schweiziska pianisten Beatrice Beru skrev 2022 ett tredelat pianostycke som heter Untold Tales. Och i en kommentar till musiken säger Beru att i de flesta sagor och berättelser vi känner till har kvinnor en roll som är ganska låst till naivitet eller ibland till ondska. Det kan vara en prinsessa som sitter i ett torn och väntar på att bli räddad av sin drömprins. Eller ibland sluga karaktärer som smider planer och kanske förgiftar andra karaktärer i sagan. Untold Tales ska berätta om kvinnorna som sagan inte säger något om. Och vi ska höra den andra satsen, La Sirène Bipolaire, som Beatrice Berus skivbolag översätter till En bipolär sjöjungfru. Det är alltså Beatrice Beru själv som har skrivit och sitter vid tangenterna.

Vi kastade oss in i operasalongen efter Beatrice Berus pianostycke med att höra överräckandet av silverrosen ur Richard Strauss Rosenkavaljeren. Haik Jung-hong och Jennifer Larmor sjöng tillsammans med Münchens radioorkester under ledning av Jesus López Cobos. Hemma i P2 ska lämna ord och ton vidare här i musikkanalen. Merete Ellegård valde ut det du har hört den senaste timmen och jag som heter Gustav Torsi har presenterat. Vi tackar för att du lyssnar och vill avslutningsvis bjuda på ett stycke som Francis Poulenc skrev när han var 19 år. Hans pianosvit i tre delar, Mouvement Perpetuel, eller Evig rörelse. I en inspelning från 1963 spelar Arthur Rubinstein den andra satsen och vi säger på återhörande.

0: God morgon.
1: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
0: Ja, det är klart.
2: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
2: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
3: Ja.
0: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
0: Det gör bara dagen lite bättre.
5: Lyssna på kärleksbreven.
6: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
5: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
7: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
5: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

0: Jag tänker ofta när vi sammansätter program att det är som en måltid. Man vill inte bara äta grädtårta. Det är ju väldigt gott med grädtårta. Eller bara ha den där toastskagen. Man vill ha liksom hela resan med. Och det känner jag att vi får ikväll.
1: En varierad konsertstund väntar, precis som Viktor Wenners här förkunnar. Vi är på Båsta Kammarmusikfestival och under de två närmsta timmarna ska vi röra oss mellan romantik, renässans och nyskriven musik. Men vi börjar och slutar med Chopin. Jag, som heter Emil Fredberg Sander, hälsar dig varmt välkommen till konsert i P2. Båsta Kammarmusikfestival har under många år gjort det till sitt signum att låta musik från olika tider mötas och kasta nytt ljus över varandra. I kvällens program får vi höra hur äldre musik kan inspirera samtida tonsättare, men också hur historiska miljöer och berättelser fortsätter att sätta avtryck i musiken långt efter att den uppstått. Vi börjar dock i den romantiska pianorepertoaren med musik av Frédéric Chopin. För trots att Chopin sällan skrev musik med uttalade program eller berättelser så är Baccarollen ett verk som väcker tydliga bilder. Titeln syftar på den venetianska gondolsången, men hos Chopin blir det också en poetisk fantasi fylld av rörelse, ljusspel och lyrisk sångbarhet. Vid flygen sitter en av Nordens mest framstående pianister, Roland Pöntinen. Chopins Baccarolle i Fistur, opus 60.

Roland Pöntinen i Frédéric Chopins Baccarol. Från det sena 1840-talets Paris ska vi nu vidare till ett möte mellan två av 1800-talets största musikpersonligheter. Giuseppe Verdi dominerade operascenerna medan Franz Liszt var sin tids mest omtalade pianist. Liszt hade en särskild förmåga att få operans dramatik att rymmas i ett enda instrument. Här hör vi Roland Pöntinen i Liszts Reminiscence de Simon Boccanegra efter Verdis opera med samma namn.

0: Från den romantiska pianorepertoaren förflyttar vi oss nu till ett av festivalens mer ovanliga möten. Tonsättaren, violasten och sångaren Per Bure har skapat ett program där hans egen musik möter verk av den engelske renässansmästaren John Dowland. Flera hundra år skiljer dem åt, men i kvällens konsert uppstår en dialog där gammalt och nytt flyter samman och där det ibland kan vara svårt att höra var den ena rösten slutar och den andra tar vid. Jag träffade Per Bure precis före konserten och frågade om hur allt började.
1: Det här projektet ligger mig väldigt varmt om hjärtat, därför att här får jag göra precis vad jag vill. Och det började faktiskt med att jag började spela med barocksolisterna, och då hade barocksolisterna ett projekt tillsammans med den norske jazzmusikern Jon Balke. Och han hade ett projekt där han blandade oss barockmusiker med arabiska musiker och jazzmusiker, och så gjorde vi flera skivor med det. Jag blev väldigt inspirerad av det, att han bara gjorde vad han ville. Och så pratade jag med honom och så sa han, ja men hitta några gamla bra texter och så tonsätter du dem och så typ. Han var väldigt positiv. Och tänkte jag, men det måste jag göra. Och så började det här växa fram, den här idén om att ja, men jag får göra vad jag vill här nu. Och då hittade jag de här Dowland-texterna som jag älskar. De är väldigt ofta väldigt mörka och mystiska. De är ofta lite svåra att förstå, tyvärr, så att de är svåra att memorera. Men de är väldigt vackra och de har ett mörker som är fint. Och sen Dowlands musik är så fin och användbar, och man kan liksom bygga vidare på det. Så då uppstod det här projektet där jag liksom blandar Dowlands musik med min egen musik, där jag har tonsatt till samma texter som han har använt då.
0: Jag frågade Bure hur det fungerar att kombinera elektroniska inslag med renässansmusik.
1: Det är någonting med det där att blanda den formen av liksom elektroniska och sådana mer, alltså sådana soundscapes och sådana pads, och blanda dem med just tarmsträngar. Jag spelar liksom på tarmsträngar. Det här liksom, för då får man liksom på det här, där det här råa och nakna och enkla, och samtidigt så får man den här liksom landskapet under. Och det, jag är väldigt förtjust i det soundet. Jag tycker det blir väldigt fint. Jag gillar det. Det är så att man skapar sin egen katedral på något sätt i någon sorts. Och sen är det väldigt härligt att göra det här programmet i en kyrka, för att det är som att kyrkan är också en medspelare liksom. Och som är med och ger den här liksom mörka stämningen som det här programmet har.
0: Det är inte alltid lätt att höra skiljelinjen mellan musik av Dowland och musik av Bure. Jag frågade Bure hur hans musik skiljer sig från Dowlands.
1: Det är många av de svängiga låtarna i programmet är ju Dowland, det är ju inte jag. Och där lägger vi inte på så mycket elektronik. Utan då lirar vi liksom. Då går det ju mer åt någon sorts folkmusik kanske. Fast det är ju inom Dowland-estetiken ändå. Och den här melankoliska, för det älskade de ju på 1600-talet, melankoli. De älskade ju det, Semper Dowland, Semper Dowland. Alltså allt skulle liksom vara lite mörkt. Och jag gillar det också. Det är något härligt med det där.
0: Här har vi Odd Size och Per Bure. Och vi börjar med Now, Oh Now, I Needs Must Part.

Tack ska ni ha. Vi spelar ju på sådana här tarmsträngar. Det är en barockfiol detta. Och när det är lite så här fuktigt så tror den att den är tarm igen ibland. Så då får man stämma mycket. Ja, välkommen till vårt lilla universum här. Där vi tar Dowlands musik och texter och blandar med våra små kompositioner och improvisationer och pedaler och oscillatorer. Och med texter som handlar om olycklig kärlek, om saknad och sorg och lite tröst. Som en symfoni i melankoli. Semper Dowland, semper Dowlands. Dowland var alltid sorgsen. De älskade att vara sorgsna på 1600-talet. Och min son Charlie, jag frågade honom igår morse vad han ville bli när han blev stor. Och då sa han så här: jag vill bli utforskare, sa han. Utforskare. Och så tänkte jag, det vill jag också bli när jag blir stor. Så nu ska vi utforska vidare här med en av Dowlands mest kända låtar, Flow My Tears, som går över i en liten grej av mig. Och sen tillbaka igen, tror jag. Och sen händer lite andra saker, ni märker.

Kristoffer! Nu kommer vi till den mörkaste stycket i hela. Och det är nämligen så att mannen som skrev den här texten, han satt i fängelse och han var dömd till döden. Och så tänkte han, om jag skriver en jättelång dikt om hur mycket jag ångrar mig, så kanske de benådar mig. Men det gjorde de inte. Så nu kommer han från Silent Nights.

Nu kommer sista låten. Och det blir en riktig downer-låt. Om ni inte klappar mycket, för då kanske det blir en till. Vi får se.

Detta blir ett stycke av mig. Till Davans text. Okej? Okay? In darkness let me dwell.

Vi hörde precis en konsert av Per Bure och Ensemble Odd Size spela musik av John Dowland och Per Bure från Båsta Kammarmusikfestival. Vissa verk bär spår av andra tider. Andra bär spår av särskilda platser. För i nästa del av programmet så möter vi två personer som samtalar om öarnas dragningskraft och om varför platser som Capri och Mallorca gång på gång har lockat kreativa människor till sig. Samtalet leder så småningom fram till Frédéric Chopin och de preludier som han färdigställde under sin vistelse på Mallorca.

0: Havet har alltid lockat människor bort från det invanda. Och där ute på havet ligger öarna, platser för flykt, fördjupning och nya perspektiv. I det här programmet möts författaren Filip Varkander och pianisten Franziska Skog i ett samtal om öarnas särskilda dragningskraft. De rör sig mellan egna erfarenheter, berättelser om skapande och frågan om vad som händer när vi lämnar det välbekanta bakom oss. Så småningom kommer vi fram till Frédéric Chopin som under en omvälvande vinter på Mallorca färdigställde sina 24 preludier. Musik som rymmer allt från viskande stillhet till plötsliga stormar. Franziska Skog spelar de 24 preludierna, men först alltså ett samtal och vi börjar med ön som en plats som erbjuder avstånd till vardagen, men också möjligheten att se både sig själv och omvärlden med nya ögon. Filip Varkander berättar om sin relation till ön.
1: I mitt fall så var det så att jag kom till Capri för att skriva klart ett bokmanus som jag höll på med. Det bokmanuset handlade om svensk modeindustri. Jag hade ett rätt så kritiskt perspektiv och det var säkert för att jag själv var lite kritisk mot mitt eget liv som jag var lite trött på. Så det som Capri någonstans möjliggjorde för mig var att just vända mig inåt och att tänka på ett annat sätt och leva på ett annat sätt. Och den här längtan är nog också det som manifesterades i den här boken, som just inte bara är en guide till Capri utan också, vad ska jag säga, titeln Sätt att se handlar om att det också handlar om att man kan skifta sitt sätt att betrakta omvärlden, sitt sätt att tänka. Att det inte alltid bara handlar om var man är utan också hur man förhåller sig till den plats man är på. Att det inte alltid bara är att göra en fysisk förflyttning utan ibland så kan det också vara bra med en själslig eller vad ska jag säga.
2: Nu pratar vi om våra fantastiska vistelser, men när Chopin och Jorson anländer till ön så blir de ju inte mottagna med liksom rosenblad och så vidare, utan man är väldigt misstänksam som man ju är som öbo. De kommer som ogifta, hon är till och med gift med någon annan, två barn med sig. Det såg man inte så, det tyckte man inte var fint. Och sen tror jag det faktiskt var så att han blev diagnostiserad just på ön för sin tuberkulos, och då blev man ju ännu mer avvisande. Han fick inte bo där han ville, människor blev rädda för att bli smittade. Så de tog ju sin tillflykt till Valdemosa då. Så att det som hände där läser jag mellan raderna när jag läser, och hon nämner faktiskt knappt Frédéric i sin bok. Det är inte så att han blir bättre av det här, men han tar med sig sina preludier och färdigställer dem där. Och det färgar ju också, gissar jag, preludierna. Inte minst hur de kastar sig mellan ljus och mörker, stormar och solsken.
1: Men det var faktiskt någonting som jag tänkte att jag skulle fråga dig om, den här dubbelheten som öar bär på. Mm. Som man ser väldigt tydligt på Capri, men som man också läser mycket om när det gäller just Mallorca. Som är det här att å ena sidan den isolerade ön, å andra sidan den skönheten som attraherar så mycket folk att ön nästan sjunker ju. Vilket ju skapar, vilket skapar ytterligare en skepsis gentemot utomstående förstås ju.
2: Ja men precis, idag är det ju demonstrationer mot turister. Mm. Så att man försöker, samtidigt som man lever av turism, så försöker man ju såklart skydda sin särart. Min morfars släkt kom från Soller, den lilla hamnbyn på Mallorca, som inte ligger långt från Valdemosa. Och han var en av tre bröder och de emigrerade till Argentina för att det var helt enkelt svält. Det kan man inte tänka sig idag. Men de hade ingenting på ön. Det var väldigt fattigt. De hade mandelträd och apelsiner. Men det räckte liksom inte. Så att min mamma föddes i Argentina. Men kopplingen till Mallorca har alltid varit väldigt stark för mig. Och jag har länge tänkt att det här ska vara ett tema i mitt liv på något sätt. Att öar... Att det är en konstnärlig tillflykt. När vi är där så är det en konstnärlig tillflykt. När Chopin, inga jämförelser i övrigt. När Chopin är där med Jorson så är det en konstnärlig tillflykt. Men det är också en social. De vill komma bort från en skandal i Paris. De vill komma bort från den. De vill på något sätt få vara i fred. Och jag tror vi har alla har ett enormt behov av att bara fly ibland, helt enkelt. Och då är ju, tänker vi ju oss att ön kanske är symboliskt det bästa sättet att fly. Vi kan ju inte åka till månen. Och nu så hoppas jag då helt enkelt att vi ska få vandra lite i Mallorcas natur, historia, men också i Chopins ofantliga komposition, hur han tar sig an alla tonarter på så otroligt olika vis, och tänka sig att han gör det i en ganska vild och märklig ö.

0: Franziska Skog spelade Frédéric Chopins 24 preludier opus 28 som han alltså färdigställde på Mallorca vintern 1838-39. Jag som heter Emil Fredberg Sander tackar för sällskapet och önskar dig en fortsatt fin kväll. Snart fortsätter musiken här i P2 i Musik mot midnatt.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I 20-årsåldern åker jag till New York med tre kompisar. Vi hyr en lägenhet på Lower East Side och festar varje kväll. Går på stand-up och festival på Coney Island. Vi firar Swedish Midsummer i finansdistriktet. Vilket tydligen betyder att man går på nattklubb som vanligt fast med snittblommor i håret. Så en kväll säger jag, jag ska nog stanna hemma. What? De andra tycker att jag är så revolutionerande tråkig och konstig. Nästa morgon smyger jag upp tidigt. Jag aktar mig för att trampa på sovande kroppar på golvet som luktar gammal fimp. Jag tar tunnelbanan till Museum of Natural History. Innanför portarna möts jag av det 15 meter höga skelettet av en barosaurus. Och där finns en staty av Theodore Roosevelt som sitter på en bänk. Jag sätter mig bredvid och ber en främling ta en bild på mig och presidenten och skickar till supergänget. Skriver att det här museibesöket kommer ta hela dagen. Nu börjar musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik. Kanske ett tillfälle för dig att fundera över hur din dag var. Gick du också emot hela gruppen och gjorde egna planer trots att alla tyckte att du var en mupp? Vi inledde med Fenella Humphreys som spelade tredje satsen ur Bachs tredje soloviolinsonat. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Catherine King sjöng L'amour dont suis esprit av Blondel Donnell. Innan dess hörde vi Allison, Balsam och Pinnox Players spela andra satsen ur Tommaso Albinonis oboekonsert.

Ulf Wallin ledde Camerata Nordica. De spelade Preludium och Fuga av Kurt Atterberg. Innan dess hörde vi Hannahs sång av Rachel Portman. Vi hörde tonsättaren själv tillsammans med Martin Fröst spela.

Först hörde vi Stille Antico i Purge Me, O Lord av Thomas Tallis. Därefter Drömmar av Alexander Borodin. Där spelade Göteborgs symfoniker ledda av Neeme Järvi.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi precis hörde L'Américain av Marin Marais. Thomas Dunford och Salomé Gaslin var solister. Innan dess hörde vi andra satsen ur Mozarts pianosonat nummer 13, Andras Schiff, spelade. Och all musik vi hör ikväll har valts av Merete Ellegård. Om du vill veta mer så om vad vi spelar, gå in på www.sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Först Yo-Yo Ma och Catherine Stott spelade Shenandoah av Caroline Shaw. Därefter scen med tranor ur Jean Sibelius Kulema. Vi hörde Nya Zeelands symfoniorkester.

0: Siliakus-kvartetten spelade andra satsen ur Amanda Mayer Röntgens stråkkvartett. Innan dess, intermezzo av Johannes Brahms. Vi hörde Piotr Andrzejewski.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ludwig van Beethoven slutförde bara en opera och den heter Fidelio. Den handlar om Leonor vars make sitter fängslad för sina politiska övertygelser. Hon klär då ut sig till man och kallar sig Fidelio och näslar sig in i fängelset för att befria sin make. Beethoven var väldigt influerad av franska revolutionens idéer och legenden är att den här historien har utspelat sig på riktigt under franska revolutionen då. Vi hör det här musik ur första akten till Fidelio i ett arrangemang för blåsare. Consortium Classicum heter orkestern. Det här är Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstene.

Först hör vi Gewandhausorkestern spela andra satsen ur Mendelssohns italienska symfoni. Därefter en aftonsång, Abendlied, av Josef Reinberger. Kansas City Chorale och Phoenix Bachkör sjöng.

Först Alexej och Leonid Orgintjuk spelade romans nummer 1 av Klara Schumann. Därefter musik ur Den förälskade Hercules av Francesco Cavalli. Där hörde vi Jupiter-ensemblen.

Först hörde vi en kantat ur Infarmata Vulnerata av Alessandro Scarlatti. Orkestern hette Le Accent, sjöng gjorde Paul Figuier. Därefter Saraband ur Vivaldis cellosonat i G-moll. Det var Mim Brinkman och Jonas Nordberg som spelade.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Klockan har passerat 11:30 och vi fortsätter med musik av Wilhelm Stenhammar.

Cassandra Wyss spelade första satsen ur Wilhelm Stenhammars Sensommarnätter. Innan dess arabisk dans ur Tchaikovskis Nötknäpparen. Orkestern heter Cincinnati Pops Orchestra.

Heinz Peter Kortman spelade Cantabile för orgel av Josef Jongen. Innan dess hörde vi sjätte satsen ur Lars-Erik Larssons Det svenska landet. Joa Kangas ledde Österbottniska kammarorkestern.

Kai Schumacher och Benedikt Klöckner spelade Reminiscenza av Sofia Jani. Det blev dags för mig, Marta Myrstener, att önska god natt, och jag gör det med filmmusik ur den franska filmen Un homme et son chien. Philippe Rombi heter tonsättaren och symfoniorkestern heter Bellart.

Och här är Notturno i Sveriges Radio P2 denna natt. Blir det ljuvlig musik inspelad på svensk mark? Eller vad sägs om radiosymfonikerna, dirigenten Sir Antonio Papano och världsviolinisten Janine Jansen i Brahms violinkonsert? En konsert som skiljer agnarna från vetet när det gäller violinister. Det hör du närmare bestämt efter 2 i natt. Se all musik du hör på Notturnos hemsida. Jag som är med er fram till 6 i morgonbitti heter Berit Nygren. Varmt välkomna! Och först ut denna natt är den här serenaden av Hugo Wolf.

Det här var en italiensk serenad av 1800-talstonsättaren Hugo Wolf och med Bartok String Quartet. Bland de främsta franska renässanstonsättarna finns Claudin de Zermisy, i alla fall när det gäller att komponera franska chanson.

Fem sånger av De Sermessy med ensemble Clément-Jeannequin. I slutet av 1800-talet tog Edvard Grieg 2 av 12 sånger han skrivit på dikter av Åsmund Olafsson Vinje och så att säga översatte dessa 2 till stråkorkester.

Griegs två elegiska melodier med Vancouverorkestern under ledning av Mario Bernardi. Under renässansen fanns det en fartfylld dans i Spanien som hette La Folia, och temat på det broderade bland andra Marin Marais ut så här.

Barocktonsättaren Marais stycke Le Folie de Spagne med flöjtisten Lise d'Aoust. Senare denna natt efter klockan 2 får ni höra Brahms violinkonsert från 1800-talet. Ungefär 150 år tidigare skrev Antonio Vivaldi den här violinkonserten.

Violinisten Fabio Biondi framförde den här violinkonserten av Vivaldi tillsammans med sin ensemble Europa Galant. Det ni nu ska få höra är toner som blivit världskända, eller närmare bestämt variationer på dessa toner, signerade Wolfgang Amadeus Mozart.

Det här var Mozarts variationer på den franska barnvisan med titeln översatt Ska jag berätta för dig mamma? Junglan Han vid pianot. I mitten av 1900-talet skrev Igor Stravinsky den musikaliskt banbrytande balletten Agon för 12 dansare.

BBCs symfoniorkester under ledning av David Robertson framförde Stravinskys ballett Agon, där Stravinsky blandar renässansmusik med 1900-talsmusik. Från profant till sakralt, en mässa för fem stämmor av Francesco Mancini.

Missa Septimus med sopranen Claire Lefilliatre, allt en Malnixte katt, tenoren Han Warmelink och musikgruppen Corende under ledning av Erik van Neuvel. Och härnäst ska vi nu lyssna på Fanny Mendelssohns fyra sånger för piano.

Fanny Mendelssohns fyra sånger för piano med Georgi Gigashvili. Och nu bara måste ni stanna kvar och ta del av Brahms översinnliga violinkonsert, inspelad på svensk mark. Jag heter Berit Nygren och ni lyssnar på Notturno i Sveriges Radio P2.

Johannes Brahms står på toppen av sin karriär under andra hälften av 1800-talet när han sätter sig ner i södra Österrike och skriver en violinkonsert för sin vän, den virtuose violinisten Josef Joachim. Som förebild har Brahms Beethovens violinkonsert och skriver också han sin konsert i D-dur. Den ska ni nu få höra i händerna på Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Antonio Papano och med världsviolinisten Janine Jansen som solist. Inspelat på Berwaldhallen i Stockholm i början av år 2026.